0: neraka hina o maha kampato kola na karpuchira ne nyung khalema vra na rad misambiki ner hi hisiani vapuani lokona tepaka hola udli ha chivirka na chakani tiana mustu du chora de misambiki vra ke nihana na pavela o ma kilela wo kati kampato kola neraka ihali cho selelia
1: hello
0: ihali cho selelia isalama mwa mwa taka ramon hina ti o himachira o kate no yonar kar kahiva wa kulila mu studio kamana miteko chino kala jinji pano ni vekela kan so me kamana ha vanchi amata karame ni nati uva ro kate o pela ma kulela pano vane ri tayare ni raka karibo mahato ko kampa to kola e utapulele mu studio chora de msambiki la be Hi, I'm Ronnie calling. Chin out toko. La be. Chin out Nikale mo ta pule liya chinene.
2: Miva chine hamia Shehe Umari.
0: Shehe Umari, yeah.
2: Kiri province.
0: Shehe Umari. Mashio marverka honi tawa hukati kampato kola tuna makarelo ya pavirika na chale hina wukreditu nasurelka mpuhiru matarame hoitu sesi nkwata si nkwenta oitu imu haurne humu stuidu choradu msambiki huri verke makarelo ihachi chumwa itipaka urumela wanlupo wana pavirika na chakani intiana wakati kampa tokola ni nuluma na ni mstuidu choradu msambiki
2: nuluma ni mwana shuni orondo kwa ujini kinira Francisco Junior
0: amwe Francisco Junior haya ni hima chereni maha pele utapulela wakati kampa tokola
2: matimiyo mwone lwaka
0: kahiki na ni hee wanana
2: hiyo inolo era kihiwa
0: labe
2: kihiwa
0: Malelia.
2: Niyo mwolu matamu kwa yari ya upaa kwa chukurela.
0: Asante sana.

0: mosito dijora demosambiki wakati ulani hano pwela mwakilela nira kai hali cho silele na uluma nani maproni ni karibu mwaka kampa tukola amu ya bili unovi ya ni sidadiva pempa maholo hopi ya nwo
1: ula uhopia sana sana jimewa
0: ye
1: ataki leo tentari kumbitare muweza kafaka kena kwa kikana kwa uwe na kwa kana aruba kikana kwa uwe na uwe mana
0: muzika ni
1: kwa kikakiru uwe na kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
1: mena ya mleka la ini kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa kwa
0: Eh, no, not to call a man, no pitcher, no pure Lucy, and won't caca massia, you timan and pitchaka.
1: Ah,
0: I am Rema Campa to call a may be one of your study of pimp. Lopana, Manan and Calaway, a chongueria, I hache, Uvicana chaka, Nintiana, Nicahikina, ona, Tonera, Ucate, and Eoyo, Wafenta, a Tiana Eli, Walatuna, Lopana Eli. Honita wa breke hamu ya bili wa noviani Karibu mikrofoni chora dunsambiki hali chosile ya na ulu manani va maporoni
1: Juma wa mpuna na po
0: Labe
1: Lolo ma mpula na po na po
0: Cinano?
1: Lina Bonifacio 30, Cinano di Maliata, un po' di 30 e una buona cucua.
0: E Kahikina, Cin, e Maholo Piango?
1: Maschera di Ulena Gautai tu, come era un Kumaru senza semana in Calaba, in Arta.
0: Ie. Nera qui Rakawira e. E dopo una cinote paue. Unwari ya ihache. Uvirika na chaka ni ntiana. Ni ihache kino tanla. Ihache kino virika na manana unlia. Vali nerihi hisia ni tepaka warumela wanlopwa na unakuwiri anlopwa na. Uvirika na chaka ni ntiana.
1: So, ali problema ya kando maharaka ili. Uvirika utoro kala kambeta. Daulu, mwene ule utoro kata kwa lana.
0: Ahoni tawa, verka mwe Bonifacio.

0: ihali chosileli ya kukati kampati kwa la niraka ninaulu manani mapuroni wakati kampati kwa la labe
1: jumbili sili magumuru na maite ni peru na kwangu
0: jumbilito
1: hena jumbilisi
0: jumbiliti provinciani
1: provinci wa mpula
0: wa mpula ye wa mpula ilelo waritu idistrituni
1: yendra
0: idistrituni
1: provinci wa mpula no distriti orapale
0: orapale ye karipu mahola va mwejimbiliti tukuchi wilenyo nilopwana chinotepa only hachivirika na chakani nthiana
1: mimi mahoo kihiwa
0: ye
1: akora muthiana tampoka ni tiriti ya unle hake mahawa uwira roro uliwa roro uliwa ona kulelo halaka wakulele mlopwana ularo mtivele akora para waki wato ni mtia na mkwa wani ngwere ya wayo. Enveski ni himewiru ya mlopo na tontola tonza kulerua, tonteka mpa, pahe, tontoma ikuwo. Ni mtia na tampewa tebale, honi kukumuwe, lika na mwye mera muroye na mata. Mkela mwakusha, ona kela kusha ikuni, omuya ramwana, utuli, ni uwa na mwye kusha ya tumapie kwa wane, mwondra wa mumati, ona avinga kia kukumutubula, wapesa urua.
0: Iye.
1: Ntawe tu ilele mtia na wale ni uwere ya wanchene. Ntawe sotene ye ni mbarla huye ni musumila wikuwe he sotene. Nilibere ya meme. Ama wana mtia na mkwawe. Ntawe pala kwa mwaka. Oni simpiri.
0: Nyanywe, mwezi mbiliti wani urapale. Hata miwa kirieyo. Kirieyo, okola ura ni hiva ni hina atiana. Hata ni maale ni nono weri ya. Hata ni rechani ni nono ura pira ka kireke tochani. Awanya ka ho kiwela. Ukive kamiwa pitu na kawira haya ni telani kinu nkoma cheke. Pano vai lelo vavacha na lupwana umala we uhanja uponya tensao. Awana kawako hakina uova na akita wanaro utelani. Mana wira kawo hinona uweria. Ntiana hata maale yena na wonu uweria. Konta horu eliovekelia. Nina achukula ura masuwa vawanya kakandwa. Nuelia ntiana kina kuulole. Pasi, mwamalilia.
1: Ata kina uriya na wa.
0: Mana ya uira, miko ulu macho kala uira. Nuru mwane chipwa lenyo, no? Ni hiwa mshutu ucho unichivela. Ukala uira ni hiti ucho miki na ulu macho kala ntiana. Ina uiri ya ntiana uyo. Soka nuona manana chopela unla na amala. Uira kihowe lia. Na suwelia wotele miki hoo kupali. Kino wamini. Kihoo tuna. Wala kikale na awa nyaka. Iye.
1: Keka itu mahewa mtele kumara wepa etoro paka no musi. Wapaka sika nawe, wapakeke maloko awe. Sinto kalu ndiwe uruwa, loko wana lesheno kinipi yenu ya kumelele etu.
0: Iye.
1: Wale yuma uruwa, wapaka naso musi tu.
0: Iye.
1: Nao, tela no musi.
0: Umuchi.
1: Iye.
0: Asante. Mwamalelia.
1: Aina ayo.

0: la puela e proisi wa mpula o rata wa Constantino Warila e vera ki marimo la thonera wi pichu pocho hiena hiena asila mwane amira wo niraka wa mpula komala pama Zambezia komala niasa uka Abdelgado
1: mnawewe saho wana mnimali ya lihatun alaina nagiyana alaina nagiyana atu ya mwiwanaka atu ya mwagihera wala ya bulanaka ya msusulihiwa mnimali ya lihatun muherigi margune yaga mnawewe saho wana mnawewe unlihana mnimali ya lihatun omelo mweri mani waga wala momo liwaga atrawe hoti magelini eriwaga dhote lawaya mnimo kotiliwa vire wa pabinyu anamone mnimo kotiliwa vire wa matinyu amirabo mnimo kotiwa halu inyu yonaga halu inyu yiwaga manunyu wazi mirabo manunyu wazi nahano manunyu wazi ruzi manunyu wazi namwali mwerege mwatwe laka wala mwargune yaga Muyazi liwa wana, mnimali ya liyatu. Kala inarwa huo, atu ya mwiwanaga. Atwa ginagi ya wagihera, wala ya kulanaga. Atwa huo ya magihiwa, okala simirabo. Uwasila ni hoana, mnimali ya liyatu. Umelo mweri mani waka, atwa wehi wagiheni. Eru waka dutu elawaya, ewala deurelwaya. Mnimokotiwa, halu inyuhi waka. Amelabo mnimogotiwa, ababi nyuyonaka. Manonyu wazi baba, manonyu wazi titi. Azi baba, manonyu wazi halu. Mweriki mwarugune yaka, wala mwategulaka. Nari mwaguriaka, mweziwili waho wana. Mnimwali ya lihatu, kalaina nagiyana. Omelu mweri mwanaka, atrawehi wagiyene. Heru waka dutugula waya. Wala de ureraya mnimokutiwa tata musuli nyuhonaka tata mnimokutiwa ani nyuyonaka tata mnimokutiwa mavisi nyuhiwaka manonyu wazi mama mwerigi mama vailale pole wa manana manu hiyu mnimali ya lihatu kalaina rahu mwana mwiyalaka Atuki ya mtimagela, oko hori mwizae, mnimali ya lihatu, wa manana manohiyu, omelwa ya nyehikanle, onimoro anawiye, ahule mkorabolo, awele vampanabolo, obariki nisiko, abareva himbariwa, anamane kume ukwarudu, ayege ulo sala, atuwa wiku waka ula, mamae haki hiwere, amamae haki heriwe, heri waka dimukalwaya, Wamanana manu hiyu mnimokotiwa, amrogori nyuhiwaka, ema mnimokotiwa, mavisi nyuhuriaka, mai mnimokotiwa, mavisi nyuhiwaka, atokwene hiwaka, asimama hiwaka, asibaba hiwaka, asimirago hiwaka, ababi nyuhiwaka, anuni nyuhiwaka, ayia nyuhionaka,

0: ni mali hiri baba nlaka radi weteta kama wani kumelo e lokalidad ya Onaburi sinchene ni waliahu nsuenliahu e kumelo enaburila ni hashukuri ya atuhi ya nasa nupia mpaka e lokalidad ya Onaburi ni lavulaniahu chefi lokalidad ya Onaburi nupia poro mosa mevara miteko sawe merabo mosa e okanle na muha kuwa mpanto lano na kalihira na munchene varia rivo tumaka maka no suwela mwako wa Onaburi ni miyako so hiye na sasei niswenlia humpanto la wa Onaburino. Rajabu sani, Jamal Afonso, esumane yono kumanela mpanta mkina kwenye nengkela hu olepa. Ehantisi, ye kulutu nendroa hukala opurwe neyo wo.
1: Radio Obiravira Kamawani, e programe ni kumihilo ni emisoro provinciali ya Radio Msambiki, Wampula.

tuchivarikai hino mitako chihuno pia mwisho na charaka tuchisenda ni huko pini huko ura ni kale tfo mochani mavra na radhi msambiki nivikila kanswa meho ni yechi wanadenyo hino makacha meho hiya na mstudio niraka maku kandikana ilelo ntaponyale rame ntungina melo nkelo ntaponya rame virike ntungina wakati la wabahira lihungura ama kuo tene karibu mikrofoni cho radhi msambiki niraka bondi ya makuwa Ukumo no Kabdelgado wa mpulo niyasa ni Uzambezia. Ukati ula avrike 4 ora uchisu ni minutu miloko mitanu. Nungwa minutu mirari ukati uo Musambiki. Wantuko nile hurame verike ni hopa na maha hamwe Jota Vicente. Ala nukala wanshilo virili hakama ivriki salamu. Mapro hiyana hiyana. Hamwe Teofilo Artur chicha mwa mpula. Hamwe Francisco wa mpula. Hamwe Eugenio Mario. Wanu mama Teofilo Manuel, wanu kovola, mana era mugovolas. Atibu Juma, irakamiva ukichivela lawia, chinotapunya we maki na ayo. Pahi na hala mulawaka, kamana tikenle nana anuniva. Amwe Constantino, verika delinu, wanu korane, Bonifacio Wampula, Eusebio Fernando, amwe Campo Campo, amwe Rashidi Antonio, wanu Kisanga. Nihini rakano, shukurela hina wakala wira mwariwa mchani hii, mwishitwe di churadu msambiki, kumoka tuli ntuku lehu rame, mpaka uo nene na chuo. Hino miteko chene mwariwa mchani mii, Grasinda Masura kwa mikrofone, Anisetu Frederico Leuterio, fundi avaravara chamaki na bondia, mpaka ukati nkwame. Asante.

0: Ràdio Moçambique, Nampula.
1: Munewira na Ràdio Moçambique, mustudi mawe wampula, nimitako sawe akumihara kama proni, mwasa de 165 kilociclos, wakula e segundo ni banta, e a 392 metros em onda média, FM 90.0 MHz. www.rm.co.nz. Mo internet nem kala nem lamita ko sa yo ka tula pam patane muniwa ni urian liwa na kala porto ma problema 90.3 wangoshi 89.5 o malema 87.6 o shoka jmar 88.5 MHz sisa no pentaho ni mitako sa yo sendo leto na munoia o lelo e sabato sabato ma iko na tram loko masin mathana mararu mweri wa juli mwaka wa 2026 Masipo malmo epatani mpaka wakati wa esezoras. Esezoras nro urian la masipo malmo epatani mpaka wakati wa esetora. Esetora na urian li hapari na malu urian li hapari. Na urian le muhammo saa kutesumana. Nro ntuwete hera masipo mpaka waitora. Waitora i hapari sa provincia. Utarla nwaya programa anamane. Mpaka novora novora kati walinya direta. Ukuma wakati eneo la Murini Abdullah Fai hula mikrofoni. Na vo sentro misoro seteteo karupea. Wampunye na di mbata nihu amuteko. Ni muhimi ya Claudio Amadi. Central Technica. Wampunye na mbata nihu to. Wampunye na waharaka miteko ya sa radio. Ni muhimi ya Jora Sao. Bondia mkale ni ya kumi.

0: Dodoma, mwiwana no mosa wukumela kwa Tanzania. Umbrumedwa mbetisa wa Afrika Austral, neriere wa Afrika wopiereka miyanga kwa mele ntaro. Ni sini kala sopa kiwa ni Peru ni sekina kwa nimola iniriwa medicinal. Hela tiwi inikaliheria ekumi ya mwele. Nini pakatoa ibazi solili ikani ni suru pali mtoko mtu kani pavelawe. Nini wadela ni kuwa sowa ndelea sapalashi tikwene ni iforu sapeve te. Mungweha Dodomogo akala wera onirwano etonyero inihime wera vekekai ikulusha wa Dodoma. Moroba mkure lanigua ya nogo onirwa etonyero inihime okala ekekai KFL yole mpwa makodoro Dodoma. Numa ramatuma mwavekele alipo antumiha e waraka. Bali mpwale ya vamerea lilo sotene mwiwana wala untumi hawe. Wawi mpaje ihisapo soku wala. Mumpakele urupa sana. Mumakele ikulisha Dodoma. Tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili onakala portu. Wohi ya poro mpaki waya akala mpuro sintumi hiwaya elapo yotene. Mpwale kwa suwa la sikina Dodoma mwate arami ni 87 187 0001. Wala muhina mwa email arroba kpl-mbk.com.
1: Oya kamia ni kinapea ni masa bela pahi. Mahaya na alikanina ni tuto tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minutu miloko, kihane ocho wali pia rutu mutako tene. Bela, mahaya, ona unono uita kamansawe. Bela, mahaya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaya, ona mwaboni hantuka musako tene. Ni hata mwana kankalo hakalileni. Masaka, Bela.
2: Teko no, oni woni hirene mutinto mwasawa Spark 50. Mutinto wo, tiwoli pa niwaru romelea. Mukale luaya wa bateria woli pa shantapu. Orina ewerelio ya ikonto imia itana mosa ni imia itana pili. Samahi. Mukala orumela ka okati mwinjene egemanlemu. Siso, kameraya. Damtinto miloko mtanu MP. Ni flesha ya sniping. Erina mawerelio yoku miha elatara toyowone ya oratene. Niekekai. Tekono al. Owo, kutani kumaburumela kavale onona lela ishuteruizia. Nimuni bahiwa nromelo no murumela ya kapilemu weha kamaripeluawe. Sore era simponya ni mtinto mosawa Spark 50. Mkaliani mponyeka eka Afrika teka Afrika ya tekno.

Sinha la minuto mishashe kwa nyeri a 16 horas. Mustu di mahmum, ka ya nimuita ne morati mkina ku tanyo la ntoka la wira rati ala no karere studio no ne wita ne yani pipilinga ya.

0: Ethiopia smartphone musia atekono only malioni pa mbingu mabale muno murumele ka ya kapele mungwe haka melipelwawe na be murumele ka mutanihigu ahonea bale hiyo no mulukiha nasi uo tamtinto mmosa ole pari oro romelea nimala burowena anano baba elocha telocha yateko nuwira mutuma winyu nimbahiwe ekarume mmosa enkwe inheri ya omu kapele logo ni itani wa projetori ya vituru wa mahala ni wene
1: Owanya kamia na kinapea ni masa bela pahi. Mahaa inali kanina nituzo tene tinapeaka. Bela, toko ya ni wako vea. Ni minuto miloko, kihana ya ocho wali pia rutu muzako tene. Bela, mahaa ya, ona unono uita tamansawe. Bela, mahaa ya morhe kuyo mwano. Lelo nariveko, ni korea ya njano. Bela, mahaa ya, ona mwaboni hantuka muzako tene. Ni hata mwana kankalo hakaleleni. Masaka, Bela.
2: Dodoma, muy buena nomosa, woke melapo Tanzania, un rumedua, British Africa Austral, Nere, Wafrica, Wopiereca, Miaka, Melocomili, ni Tanu, Egulsha Dodoma, any new packing centimetro, Melocomilin Taro, ne Sene Calasopa Gua, ni Peru, ne Segena Conemola, in Irua Medicinal, Elatiwi, in Caliheria Ecumi, Yamwele, Nene Pagato, Ibazi Solili, Ikani, Zurubali, Tokomoto, and Pavelaway. Nini wale la ni kuoso wane lea sapalashti kwene ni iforu sapewe te. Mungwe ya dodo mogo akala wera onirwano etonyero enihime wera veke kai ikulusha wata dodoma. Muropa mkure la niwa ya nogo onirwa etonyero enihime okala eke kai KFL yole mbwa makodoro dodoma. Nyungu maramatuma mwavekele alipo antumiha ewaraka vale mpwalea wemerele lo sotene mwiwana ula untumihawe. Wawi mpaje ihisapo so kuwala. Mumpavela urupa sana, mummatele ekulusha dodoma, tiore ra ni yoro romelea. Nipanya na ya mudate ori ika Afrika mpanda wa Naili, onakala portu. Wohi ya poro mpakiwa ya, akala maporo sintumi hiwa ya, elapo yotene. Mpavela kwa suwa resikina, sa dodoma mwate arami ni 87-187-0001. Wala muhinama emaili, arroba kpl-mbk.com Munipanya wa wako vea.

0: wopiero kati wamuhamu saa kute sumana
1: asintamu na watene moni ndoko mbawani mweparpare olelo no kumana wini ware okiratela mwaha onruhava we okinakumwene onakavihira batokwene okala waana loko masokinakumwene to onaruha makata miho mokala ni mwaana loko nalota mwaha wa olapa ni awaya mpolo sani sasa ala tokotoko enruha we ekana ikangonya ihe akunye ni tana ya redi sosiais okala na awatsape okala na a Facebook ni kinako mwaha nakola huwe narona wanyo wano tiola manera ola pele ikankonya hihano inakamhira watoko ando kilo ndako mapatirero okala wa analoko na watokina kuwene inaruha makata miho wana we akala ale eni ya alapiraka en la pela ni manera ehria o en kweleya. Mutudi makatera di Mosambiki misora e provincia wa Zambezia mrina memu tite moha eri ana Francisco wakuveli wansina nana Senkilu. Studio sara di Mosambiki misora se provincia Oniasa eriwe yo ana Florencio Limitet eri muhodeli amiteko dao vaviha ni uduwe lihando dao tene nha da okapula ni ovaviha maso we kupete amiteko sa ususi ha e provinciele ya o Niasa okap delgado ni vano kinana na mlipa wa wampahu wampula na uherera veli veli anjusti na juliau eri alipa wa wampa we kalewa mdani hiyano we vamo dhani vanele mwaha ola ekari no kalana wana we nrinava modanto kino ntako mapacherero chefi aere repartisao ya teknolojia de informasao en komunikasao wae kupwete ya mteko sa ususi hae provinsi ya Oniasa ori wantama na mteko Fernando Damas ntoko kino ntako mapacherero olelo para ovui ha so pacho wa okwea wana wino kana waya mpolo sani mutoko toko mutu apanyaru ye leonone ya wea twida jina pano ikivunhe kandeke liha nimi ahidhuwele rudaya wo nimi ahidhuwele rudaya wo okwea ovaviha wana we awaya ndina matamu waho para we mutana waviha dhote na dhulihaka nloko masa kalale eni ya wavihaka hinu upwele tila pili apanya avaviha hedwele twile kumaya wo hedwele twile ntapulela ya hedwele yarimwe kanle ya wota hedwele yarimwe kanle ya parpare mwakuba nakwela we ochekulela waho ni more na mutokwene eri mustudi maradu Msambiki misora sa Oniasa ana Florencio bundia no tama la watokwene orwa mustudio Oniasa weva moda nivanele mukalele ola ntomaho para wini kavihirane veri wakala waana loko yoko ha kinkula kikirona wanyuwa no tila entapule la heni wala pela ikankonya wala pela ikankonya hatha hihano ni makalele apama entapule la heni wala pela ikankonya hatha red social ni makalelo apama. Bondia.
2: Bondia. No shukrela. Wera nikale na chwa teni. Makalelo yola. Wera ni wani limasweni yala. Ahimwa sokala kasa iredi social. Mahiku yala. Hino upo la wera iredi social yela. Ekaleke chu. Yo wakalihera asimirawo wera ekalege no seya para obarela muteko orera ntoko wo soma hisu wela wera red social pot khala ga wera mushai khande ni ba skola o ne puro nel ni soma podi oren wan oren bavi asomaka mas nona hu tie muhima nyera às vezes acho a mera vano em vez yo over la ka se yo sore era às vezes em kala ka over la se so hi kala se yo então no po la hu yare yo era o evarele gere social para chu sore era mas mahi ko la sino ne ka era yo khale bare yuwa in kala tie yo yo pa jara ka hi kin che kara ko
1: we par we par no thamala wam khabhirwani wa pakira mulivanghanyo wa manera mulontanyo makholo asekile
3: meano
1: tia phama ola pana telefona to kwene ho ye
3: a ola pana wa ato kwene tia phama ona khabhirabo mite ko mikenene ya pa ah tia pa
1: ola pa na wa ya tia pama enna ka vihera mite ko mikenene masi thole lo vava atwa wa tene mane raya awala pela wa yene ya la tokwene kiyene yale ntoko ena tune ya akina ko ena tune we ena loko ha ihe ihina phanela
3: ah olelo baba aduna yaya wa kuvela okhanetu okoko hinda pano phama e obinyeto okelelo wonyalan kinatato ka wonyalan tiwo etyo huye etyo kanan lela we ya kumenle e kumenle maphama mashingo ya to obiye oranchule okeni manya kanya kum enine yo etyel en kunelave tiya bantana ya tulyo ya tulyo ya tulyo ya em phanya mlipene ol en reno ene ya a ovinya va etuila yo ra phama masho ovinya wa va e yaka va yo na ri ninkana none yo kala maso ankuma na yo odelo baba nina kala ato araro para ola pamteko na kala we kana itukumenda yankana yankana yankana yankana ato ona ramrima anna ko sa maso yale ehelawo ene ne yo ndu onkwela ahelewo ekonto yankana ekoro we bantu ndina bari ya enyu yele elele yu na alipa anatuna tuawo halonte weela akoro ovile wapa yaka ba okala waya uwiyo ina tuye korugyo ina kumila wawe tutu ya awaya ambol sana atokotoko
1: mwe parpare na kuna wini kokele provinsia ya oniasa yoko haya la nahalawi tondona wanyu wano papa senkilo ka khona o ikie provisioni asa kie ka ko hana florencio no florencio mi pore lotani so kweleya tsapama so phanela o lapela ikhankonya nga la hihano
2: bonde dino aha tiele na hima hoira sa phanela ya hoira sereke Masaya sobre la heya he no po la vera ikhale ko era ni varele ke mite ku ia para wale li hacho era mota olima mota oso masana samula moten hiyo na kala ona no raho so kale shi nerua I ntoko soto sinera ono no hiyo una variwa ka tempo ikhane tie machine kushakare tsya hen bari ka se yo na le ya ka chuera o tempo yo so mati o so ma tempo yo bari ha lu ko le tempo yo bari ha lu no khala ka yo re ra yo khala ye yo pa ke la son ha so khala se yo
1: lo thamala Atakueno kumelela mstudio makada radio Msambiki misora sawa ni asa. Yoko hati yeyoto. Mipurelo. Inaruhaya. Ya pamatane nbavo. Maniratane o lapela. Ikankonye hatha hihano. Iri ngwaya ni. Tatawaya la tokwene.
3: Ya. Yeah. Mpurelo orivo. Wampa hao wawaya tokwene. E mpurelo nruhaya. Enruha we. Opurela hiyano. Na parela awaya yala. Na lapela na awaya yala. The way onna kwe ha itu ikina sere so laba mteko ntoko uya wakala mson kana o maputu henro e karatham matan enro ma wa mwaya mumo wa go wa wani eni no wa snaru e wora ma meto ka kala kiku aywe ndikuna nkana ke o maputu o klam tukuman o kruwa wana mulval ayoku aywe achuapo kireo wakala mtukuman enta tetu tempro na wa pama onruha ya mkwa hawa WhatsApp, mkwa hawa telefona atoko yene, mkwa hawa Facebook. Datu iti na wanako. Ya lanto, tionka mbrule wa pama, wana wekala hii. Ekarto mbine baba yungu ya piye, omolo kwe wewe, wana wana wate. Ya mala meri mili, ibi. Akor, olele baba, baba nalotawa hihano, hihano, hihano, nalotawa hihano. No mantala wani baba, enampiye. Ana yaku ngona nsinkido la riba andotela tiwi timprole no nokanyare wa ona pana ikan ko yese sahi hanu ana yua WhatsApp o Facebook tieto ntendula ona ko yela itu so wata so atu ona ramrima atu ona ramrima anera no ompapa anna mandare tu ayo kamiano ko kana kana kinalela we rulo aba we atu eromena elelebelu ya ntego lebelu ya enan ku 50 55 ba lento ja o ruhando makata bi bakina to wa hezo le no la pano pama onna kala itoni sa pama sho onero we ya bantu mam seno lento kam yo lento kam uitana onyo kala maraka bantu ntuna we awiyer amyekere epa
1: etoyo ni do khalle ya mtiena ma semtweme
3: on lota
1: akhala khalle mlopwana
3: mlopwana na rin baba okhala mlopwana amruwa pama ya khala mlopwana am baba anane epa we kino khwela hiyano babo niyan he jorelo o thilo wan ther hindiyo bade baba o ke manta le khoro ena eba gabo we an mrimo mona e thori ya rongwe ho ikobru papa on vira egora ma ikobru so sa otaka la tantu awna ramrima anam kusa am kusa ndaka lela no na WhatsApp na Facebook na Twitter na tiko atwa orna ramrima ona ba wana
1: nawe
3: hera kwando anipa o apanke ndeko yeno la ever o kwei hela miteko o lota we omelo murwe e karteyo monento munne thenyo
1: muso khana to omelo
3: omelo manta tuna ramrima hoy akiri hamri kwa yo mbaba yo na ramrina
1: atokwena na Florencio mu studio ni asa maneratani o phanera o kwaranya makata mi hoyala enwa elukuluku yo la pele ikankonya ngada hihano ntoko ma wiwa anya makholo ati witere a Facebook na ra WhatsApp akina ko enaru havo ithoi da namtiana nezo ahire mtiana re mlopana akwana kawe pa hero aje korwa okina ko ngone ninone michaka tu imhiwa ka namuku wannese yannese manera tadi o kwaranya makata mi hoyala entanyua vantoa wola pele ikankonya ngada hihano
2: yo vuela malia seya moda simere ya
1: nanka nina phanya makata miho wa okomanela ne yasin thamene oni asa masio ko hayala tan halawina da de win thamhena thamhere ansen kilo nene re haindo parawini kwaranye ndoten he
3: makata miho ala parawe nsepe ntaruwe ni ntwara etokwe nene ori asa tokwe ne ala anayua service de telecommunication de Mozambique ekaleno bo mkwaha wo twara maso ampatwayo podi mchekaele waata o kaleno roma yabo alipo thola nyaha anna twara yampanya mlipo oromme atwale ya ma kala nanka moro no akala munyangina akala munyangina anna dwelia da ona o ma kala lola ona o ma kala lola eno panda we erome othola thola muhammad hatari yodum ruha makata mi hoyala tan yoda o panya yoda o mkeri hawali potonka yihi hana anantarwa nare nyaka thom maskola mbe anamra bara mo o amdiraya wagradia we mahayo danda diwe ke wo mpa
1: ka trendo lo o paramamo ya ke ke variaka we nyuwa no matete mo khalna anamirafo o le lo baba anamirafo wa chene teri na awaya
3: po hen mpa na pa er er Facebook WhatsApp mwana ona uma orola o hen kone yi oneramo
1: yo ko hando ka khola ku giru wa nyuwa no tila nyunto kotete tsine yo panela wera para wale la namira vwa wo ya namira vo wayo la mtoko ene ko thumen la ken hiye ne para wo thakamo hiye ne para ono thakamo hiri hiyo hiye ne para ona le kamo so phajwe ni do hi khanne de par ma sutane muna nyun toko tete muna panela nyu ohia wale la ka anamira vo wona wa anamira wate ne awaya ntwa na nantu ala henatuna
3: ni mano wato amkula ni pinta ulen lono yu yata ni pinta wanya marjuo mi ya nungu nakwa ni edu kikarota ka tiela we ntoko ilo ntaka ni kiti mi ya no yore na yu uma oro duwa zora kina mhula kimbara ya kia ozo okona okone wora ya njali njali nroja no holo nye nakona yento kamhunle kuwidi we kampanya apanya wora ya uma ora ya sera ora kina mwitana kikwe sera ora mwad sabini weramo warinani warotan kikokele kere me kana yo na senkilu oroma weke mpio ni jo aka se sana kamu itatala kamu itachala keta phama kalo cheratu ikira yo miruku we ekredit tu kino tomelaga e paro othuwele so shkola wo tisini etomeyue tisini endotiwa we wakule maliburu oroma wafotokopiare orona ilere nko nile we onera no itu so e kasesho wi yo kina wa ka telephone nimto mruko aka to wan ndri de nando ta nyu wi ke panyabo masu ya de ko re ndo o kibi kina wa ka telephone
1: o onelo baba ana amira va watene e muira ka rupari wa ya yowo para o muhiye na kale ko yi
3: ate podi
1: we omurume hawa pakele para oyo paka o mapaje rokho ya kwase yele ona vareye yele onrepeye yele onkhule yo vaviha mpande hiha atokwene oniya sayo mpande hiha mpurelo tani oniyo na phanyiba para nyuwana thumure ya kapanti yo susiha mpurelo tani muna wahereranyo anamiravo awachene mulapo mahomo yena kala pahiro awatana ni ochekulela ni waya mpolo sami na kwaya mpolo ni waya Facebook ni WhatsApp ni nari mutwitter ni mprilotane muna wahereranyo opanya wa mtokoza ususi ha ni manera ya la ana amirava mfuela ya
2: hiyo upo la wera mera vaira kasu wode hikhanle no theri katam churaiye ano vanela kasa upake vathe ke vathe kwae. no na ho ira ko talaga hilaga mere ba no ne ano kala ka no phane mure re ni yo tambe mushkola kala ka chule ni si si sa mere ba ka bare la ka yo
1: wo dai khalle ni par par ka tami ho ni phanya na khala ma to kwere ni mere wa en thama na mte ka khopele da wile o tun tuwa da ka ya zwele tsini and whenever we opia wa masuwe na kwa mustidu makata ratu msambiko ni yasa ena pia ni manera hiri yao na tunaho masu mapakiru ya angwa pama na awa hiri raka antamwe na kwapelele wile wile wale waka nula makata miho narepela ho parao kumana na sentamwe na ni yasa papa nsinkilu wana ro yela kalota kikako haka tokuwe na la o ni yasa uu yo kala oruha watoro uya mipurelo dhana amirama wateno shkolam
3: inanduruha makata miho watene mwesho mwowe ni wala anamirama leare
1: ya mpa hawawe ya kushkolam
3: ya mpa hawawe ya kushkolam haa chompa wato shkola wana maiku mwote na anjao masha pia ye akrate wesani akrate wasambawe akrate ntelefonawe anime mwe chikoro ate mti oruma opiyawane omona wunkuma shkol vanto eyaka yomala anar kohala aprusora akibinkar ayuento miano kabahe inai bakaru idutkwe solota en cuanto hasusa ayenyo shkol agrata wesane awenyo omchokoro chote ko nawo timakata miyo anruham kwa hawosusa wo wudhiha mashkola ne ana telefon nanye anamra na kusa ek shkola kinanto nerno ha yano kapapa soke ini ni wakoni wona we anamira wa yawo yanyima anna korani yantoko we tinawaye kinoni aya ko shkola we mpewe omuye telefon mwamade muye telefon ko hemi kadi nyuru mye shkola pari ka ni nto larak ni wapani mash e kota yo kala ya telefone atoko ene yala anafanya ituze je tokotoko ineroza ko bela kikiri hata wewe kita pole ba kani na tu armawani ana kinyo ne kutoka nena yo kata wo ethale emoha papo wo oriba ntoko mbao na amariye amariye telefoni mtokotoko ala bona telefoni mtokotoko e pasere ba ba le ntoni moha ale pali ethom ya pabele yo e hizo wala ko ethom yele ya pamela ti amaraka paka amaraka to ya ko se thoni yo kopela eramen enurena
1: anayawo
3: anayagoru
1: ah titi etonyawe yari ya mtumkina kunyela mai to etonyawe yari ya mtumkina kunyela
3: baba le nurena enaba kan ikobiri ekonde tsomba
1: enaba hana ikobiri baba
3: erwa tkomba mahaba ngoba le tumrimo no uma ayo ano kana le mrimo uma ye
1: pora para kumana
3: kinto kintule mamtena yo rijebo o tempo ke tibela ayawe orelo a hona panla wina kuma na bankana ibulu mi an hewa problema ibulu to ke mantale ko bri weke wale ke wale karo vanto o kuma wedi vanto rise baba aro ni panwa to ko mam hawa babo
1: bulu
3: ade ko bri ye bri mo kadwa
1: eru mi ha
3: kin tra ke bona mjili ade ko bri kawe yaka waya ko ko tu murlam ade ye ole pronto mi ko go imakani omele wora yankana kana ko pia kriwiyo kuchiwapo wiyo ale pronto prima enam ko da bahi omele ru bahi onam pia mili obi e wora ko ya pia ya ale ba ya ko ya fakana ya e bonowa ayo obolowe ko arti yankana kana kira kao ado bonowa amara na pa amara era wona ra amara ko doka ale to bonowa am gona ra ya ayo hi tsenyela akaba ale ro na ko le kaka manyaka nyako erina yo wana oninya ba aya ko oninya ba ekala marapa ekala ekoto ekala ntokono kwe ta waya atokwene important makademi anrua ya tian wana we atu watamo atu naramini ma antaka no mteko yo ekale yo
1: isumana pili vinre no herla ona mona e provincia o sofala mai moha ole enre ornam arnam kanawe utiteito ate e pielu kuluko mpana ole omuruma aye ni haka ndie o sofala weule mpaka omu ipa mkweye vantua wae ole.

0: ara we ya no we wa kele oro ona susa o piera te o piera o komone o kuma o kwasa go skolo he ta he we wa yo da kno nyaka oro me onera na sawo so palu palu se se so palu palu ina mo ko kola so ko kala mi ana ka le papa na re me ka ma e nkira ko horela wona we tahiyo tahi tahim to ko yilaka wa yo la en kana mru ko wi yela hiana sa to ko en ma ni mare ka wona we anamra bena la hinde na mo aneta me khaya anera anera me khaya ina zivela na khaya aneta ya no ha
1: Ivano ne kira tenle mahawa wa ya mpolo sani alana la pa hona veli veli ntina kawe ni wore o varere ya ni osusa mpurelo tani ona rwavo na wala pela kawa ya la mpolo sani na vema katani hotani en rwavo na wala pela kathon la pela kai khankonya ngada hi hano na hima a WhatsApp ya Facebook ya Twitter ni yakinako makatani hotani en rwavo tio la mhanto maho na ruha kwenye wano ntunaka weva moza ni vanele none narki na hala we ni wore wakanula ni odhuwe la omula pela pama pama emamu ha mutoko ena huwe la pula ya Mosambiki orwa toveli veli wa mahiko mdudi evinre alotaka kia pama olalea itu hiritha pama ngwayani wana we wayo no pakingwe para we nalo tamo da pama yeye none ha we ena ruti mati mi ka ndoko no thene ne la pa hole amo sambiti kire mo ko ham
0: a ale po tonka e lapo ore ntoko papa nari mai ban toko on tuna ena lelo de e pari pari ya pama oruha ohiye olota water
1: wana wakani ina le mpanke wayo na mpanke parawi ina lota mwikiri higo.
0: Hoi, apanke we, yele toki lota we, etu ya pame toki le nyua ya, kureyo, mbelela, ekata mambai, ya mdula we arwe omelo. Akane no paka apanke hinya, ito, na bari yato, okala waya, tiho, toke, etu, na lota hinya na we, omelo na mumle na we, Namarakoro, aro ujuba wenno. He had no Namarakoro no makula umkuba. Amela de arin panye.
1: Ani panye.
0: Kwa wenda tenim kwa halera hai Namarakoro. Umkuba ni hamu. Ayo no yuela, no yuela. Toke, no mwini hana mwambayu. Tietu nto ugliwa okali heria.
1: Ah, wayo lo ule par okali heria.
0: Okali heria da. Nimiteko ya pama. Wita nana. Ole leri yana. We elapo, olota eni. E wore moha ndraku le wuwa hae. Mto mkano wa tukumani yue, e nduyo dila. E wore ene ele, mwona mo waha ke leo. Waha eo la, e kongo nyo seisha. Inamo onya, michaka yele evane liwe ye, ituza pama.
1: Eya, nakona wene kwa kele wili wili oni, asa ni hakumve wahu lila waya hu. None narikin na hala wii, wana rumasu erike kumeoni makalelo apama atoko ene oniasa yu na Florence yu kahina kuno mune ni wapama na tuna winire ninire haindho wili wili ototo pela wahuona we yoko hela manara mwakulanyo hiya pia ni makalelo apama ninire haindho we masikola ni anasikola ya yako skola ni, ya pio skola ni yo, enadhu wela we, awa ya lanrahuna. Mute kwa ya, tula, ohia ola, oriwona nara. Atu, nyu ntoko arama susia, muni mwire hai. Nanka.
2: Kere na hima huwira, hiyo ntoko anamuso miha, mute kwa ahu, okhaleka wera wala ka asimira wala dipachira ka sio ndrasisi papa osho wani wera wayo la muranyo no mwe moso khala se munophanya ka saike khai munophanya ka sowotha ntawe pisisi mayaka mubadi musweleke wera ela tiowotha ela tieke khai ne amira wera

em aparição província da pequena somane Sanjo Augusto. Kuvona ta polisa wa mpretuwa tabudula, onitepela usuili ha wera. Ya provinsi ya Rio Tukwene, wera, wakileleke anamuhaku ni wako inheria matuki herio ay projeto saya samunu wili huo wa provinsi yela. Ya tuwa tabudula, walavoleshe kwa enamashi yela, okati watukulelawe, mavari liwo amuteko, arumasia, na opuro utumihua kamerete sa mshiripitali wapuma ya wampula. Ashine niaya, toya rwelapo ya Portugal. Kwa mpata mkena kuu, wahima wera, ni mapuro yago anakoso watukulilingwe, ununi hira wele provinsi yahu, ya wakila na mokalelo, wawerela, wawuraka miteko sanakoso, tivavo, wanubumpereri yawe, anamuha kuu, otukiraka miteko saya sanakoso, wa mitindu sovere kanasa, yiso pahi, tiwanruwa yavo, wawaniaka mapuro manjene amuteko. Ama hoela ama wani ni atini, anekala chitu somrupu lani warapali, anerwa ashutihiwaka ikalo sa majelio ashina mwane, wailuaka uvukuliliwa watasewa povelela. Mahoele programa sa visa mundiali, mshitu sorapani nomrupu la Joao Popodela, ohima wira, motwenke swawe, ona vato akili, ashitiana arinamiaka soyara, ni oka ni hamela, anaruwa umaliwa wewewewewewe yaharana musha nkingho watu seya ni wapi yokati wa mumula oruwa kamashiripitali Joao Popodela wa ime towira viza mundiale oni kaliheria ni makuru aneteta mawani watepisheni wote ivela mwemo mulele rea ya mumihupi saa kumi. Mwatu lewana pakiria imia taru anaparamita kusaya sowa pakiria atu imerilo saya mpaka mshiritu itanu sapulisa mpula anirowa uhiliwa mpua mwaka mutano wa ekampanya yore piliwa wepakira saya ekampanya yela enroi rinaya kamulaponi mahu wanihimu anapakira anivara mito kusaya ukuma pwa mpula mpaka mshiritu sonakala portu wa mugovola wa malemo ribawa ni wairati maholo opura mashuterio ni matuki herio utisampunisiale waipakira mpulano amade kamishi wendre na ekampanya yela unipaviliwa utukiriwa vakiviru mitako sa maferekesa ni urepiliwa anapakira anjeni nisi isona veke napakira yao anivara mito kusaya suwa pakiria atu ni merelo uiri lampanta ekampanya yelo polisa wa mpulano osuli awira konro wa olevelela mehia sutu mihiwa soha pala sinihuri ya umuru sekali droga wa polisi ya wampula nisiso otukiheria ekampanya onirelawe onyanyeria mapuro mundu mihiwa ya siyo suli wa soha pala mahoelo poro amiwanano wana munjene operme wampulano Dersu Samuele wahima wera muteko yola uturihiwa soha pala siyo siri sajiwa hata sapahiwa sinahuri ya umuru onivari wa wamuke ukuma polisa nimitengi kaso sekinaku sana mawani oniwere ni ayavo ovari wa soha pala seyo sikani droga ovari wa ni utukweliwa ala matumiha ni alipo anilia mawako mali afera wa mpula na sara romandu oniweheria ni wunterihiwa wa mikoni sa mosambola konaka ni aramito kusawe ukala wera ritu kiasuwelaka mishenkiho sinikumela sa mosambola amutano na sara romandu hima wera mahoela nikuru ni anamatikawe umuti yola anirwa awaishishaka mukalelo wekumi wanamatika ni utuki heri kalelo we wakuta okati akalovolo wa mukampu ekinaku nipavela ya mwako la mutano okala uholo wa musambola ihapari yosensa ya batu ferlimi wapurunsi wa mpule mishiela ihava heria ikaruma sampira ama avano nikala lokaldadi ya mutivasi oshitu warapali siyo anwere la ya wera mavono yawo ahina volo wa ipiro sota kala so uria nakala olia ni wapaha so hapala ikaruma sisi bahiringwe nishaka taropa chabaratu ferlimu wapurinsa wampula Gilberto Francisco wa ikaruma sisi bahingwe okuma abola ni kwesi ni wara nana matrika wailiwaka ama avano yawo ahina volo wa mohapa liwani Gilberto Francisco woni heri okala ni oshanka inamuna sinuhuri waya so hapala ni wapahiwa itu sinuhuri ya umuru ni ashina mwane mukalu yola ondiki rotuli mitoko sosoma ni otepa anyeria mukalu waya wa maholo ia sari hapare sa mprovincia itapole kiso wa mwane Sanjo Augusto.

0: ena tena re ntsipo yela ya nivi heri wa huira ni lavula shidi o hakala la wenna
1: na re ntsipo na itikinya ho mo studio na hure nla ho na mera we ashina mane o mihole
0: mas atwani shate ke o hali tembo ba idajo ba kamare ro nyala patrick ya sodi kataru
1: masino wano onezi matoko mona motho e ni hakamuru onyala eh mo kiko hangin tuna toko obo pushara maparale arowane wira we olelo ni lavula varere wa ekomi ya muru toko wakulakani yomo kiko hanyo ekomi ya muru wikapela hinyano omota wikapela sae ohi wiria naka ifone okati munchene ohi wiria ka soha pala okati munchene ni ohi leshaka ohi raka mpachue ni wakani na lesha unera hai onyo onyiwesha
0: nto soha palasi nto kuhene
1: soha palasi yonira mutu ndriene onalesha ona onahapali wa sento koni akala anashikolale ankuma musala akala anashikolale ankuma oshikola na rwasiwe anapa haitu soha pala ya pia kavale murua hina kala sana kala o munyonyi hapuru sore ya yesi hime aya sento konu pia wako hake trege nako wana kalo hive kinako ahimake trege nako wana kalo muhoro hala puru sore na kala o nyonyiwa ntose ya tori mota wika pela ekumi ya muru ohiyo ure iwo so hapala iwo ya hima ohiva ranto itu sinase ya tori wika pela ni ekumi ahu ya muru
0: sinto kotampe wira mutu wira wa hapa chendi tusene wa vinyara kopachera poto oihi ya kininano mahaya nyuma apela kopachere tusene iyo mnora mapachera shumfro ashe kewa iwo kina vavali makila atakayo na simu zanyo mkohi ya kato mpele kukila atimeka yo subu kuhia kwira nale itetu mkwato ya wara seso hapa la kina lesha moro wa yakira
1: ina hapa la ina
0: ne kina koto hia ye yoro yele kira nyuwa maetaka ostara tanu merampane kira mutu numpote owara kaseso ya kwa amaro o mpoto wara mashi ehikale yele onya kurasha mpaka yele wachera wira unakala wira ohi wetu enkumelela
1: Nakala kaoro kutihiwa uvinya wene tu kutihiwa wara se ilashi se ifoni ye se iyo kina wa haka tranjene uikapela waya angwara nyaro ne moha mbale ora enroa oro karo vale mwarene nyaro ne moha hale la kawa pitani makweli waka wala ni karele ayo posinari ya posinari mnolesha mnoro wiwa mkumege wale mawara maru maili mwacherera inoenya kulani
0: chugu dete kuhoswe lani mashika munswe la mungela anyo
1: nangika munswe ata kahira kama nili ala nsina nanyo
0: Eo tante koto kwa wira siso hiku ni moha mash hiku kawanda kakacherera kona na wira noki nko wiwa ketu kipinya kushitara kira kirule lade moha hala mash lade ni moha komu kawara kakacherera shakinoki wari antau kina acherera ka kini mukulaka tamewa kini kina ikwedela wakanwakani
1: kata kaya
0: matata bonso di siso nto tie ni himera wira hia vane tako omarampani kaya wira kadiwareke ilatu sopili hiyo ashinamane nihikale kwa narwa kushikola nihikale opwe hasa itu sinja mahamu anatiyo le nihikala kuhu na shipapahu ni mute kwa hu okale osoma
1: Eke kai mapara onezi eyo muhimani ke kai nakala ohina kale murampane nakala mutetheme mene nkala ho mo muriko wa ira mutetheme me muhi wa reke ma ro maili onoro kala mutu onro phela wo wi hanani ophela ka olela netu nywana mo wara ma ro maili mo anyhele ka yo mukhomvera mukokota mashi manyhenra ni ho horo mutu phela ko lavula ninye nyuno wi hanani kamuniwa nywano munira muroka si sale ndote wa henderla okathe munjene wona ka uraka ni warake okathe munjene mayaru maili ifoni
0: nta kyo kala kena ko pela ko ko hani nto ki apia le alimalenle o wala itomaru ni mahem okathe munjene ni kala wira hainta ni hino limalela
1: ah eyo tio khoya onrela obukola obukola wira sae kon lesha ko konvilo obukola obilaga niwana munroko shambu kule volume bahe liweke bakane hata muthu niwara maru maili machuna iwe hemma obukola nshene muriko lesha murike mweta miwa muthu owe hanagane machinware ni maru maili muthu lo nanyi herera kawi hanale khaniwa machuwe hanani miwa mahoira kamaje ranshe
0: Sinto ko nika kela kuara kihia chera sheke mash kiwele la kwakava kansi kino wara kaiwe ke
1: ate moso le rawe motho onni wara nyaru ne moha o ihani o hiwa maha we rawe mure ma chere rasha munale sha mo munaiwa munaiwe sha vanchene vale maiwa ka thonyaru ne moha munaiwa vanchene wo hiwa rama ruma ilune te patho o era sai o bara yare ne morome mo era munya kun diwa yaro ne mo munni hania mo hi kwa tho no ton re la uwa ka vakam vakan vakam vakan
0: ko to ko mi ko to ko wa tan pe mi ba ta ki si sta mo ha wa kuma wa ta va ka ba ni mo ta we nte te po eta ko ma hi ba re tu se su lu pa le ka wa o wa o hele la sha van che ne ka hi kiswenle mashikaru ahikalo tuli kina mba happy pepe kuwai watumi kahinga huero lo koneiwa mashi okala tiwo so akando holo awira okari holo ntobavo suenda wira baba yo kintara tare twa fashara vire karu lo shukurera ukumeha asho opo ihatu ohitikela ashi ntohiku ya yo ahisu wala wira opa sisa tampe mga itihaka kayo tuyorera Oma pues haka muhi kale oya kulihasha. Maha yake muni lialelaka.
1: Ah, amweke hamota.
0: Mhm.
1: O wandene maruma iluhina iwa.
0: Aha. I el tipo ye lenguari wakatu tiveshi.
1: Lenguari wakativeshi.
0: Ah.
1: Ah.
0: Yele so ikala nipuro maha ni maha. So kala tuitanli. Pa wandrawe. Masi himwaneno wa himu siwe otete akame kawero ii Aho panyamuzi kawele yomu sivela
1: Masi yoka le tukatongu waka uiwa Ewa mutu le kahiki ningin role O himeo hikala yeyo masi Ewa mutu le Ewa oso meisha O hii oso mavakane Sintokone hiyano nilelo na mushuta Masi mutu Olesha, osomesha, vanchene erwa onilesha. Masi kaatu na werawe mashikola memo. Nikaleko wapa haitu senese ya soha pala kare laka. Ampatani, oka tulewa neweriana, Radio Mozambique.
0: Yeah. Masi ndrowe vakini to mashiko kihena tu okelela shatota. Iwene, kimpele kuhupu shereni, elesha nkani.
1: Hene.
0: Kishuti hiwa kushikola tambe. Ni proso raka. Wirare hivava na iraka etu parangkwa huyole. Numpoti omwiri haka mwusuwela katuwira wea anu ayena jiungoto. Kamunsu konosi vela netuyele mwiri hanyu. Ntao kala shapara moha wa mwiri rangkwawe. Wira yokala wa mwiri hawe ehina musi vela. Onanti kela tomo. Hiku ya iri hingwaya tona kena kuwira omaki hole nkina. Ya himu na nari mpaka oro kashari, profesori.

0: Eshekuwa Yampira.
1: Quatorze horas e 33 minutos. Frelimo, a província Wampula, Ohava Hereri Yampira, a localidade ya Omutivazi, e distrito ya Orapali, a província Wampula. Mradi umanyo ni ntukule laka Sheku Yampira, makarepi ya sabadu. Olelo mahiku aneta mlokoni matanamararu. Mweri wa juli mwaka wa 2020. Isesh. Mishintano sinwesi tikiwa kama olimu nkuni mo. Sampira. Sinkela o malela melu mahiku ankela weta kamloko ni matanamashishe. Vankela ya Uru suwili wa manenene etuvo yulu paleshayo. Wampulano miteko ya sikaliliwe ni Rajabu Hasani. O Central Teknika mshiri kaka Benedito Sham. Sinchi pale nikela huo suwili hani muhina. Manlaka yen la eshe kuwa Yampira. E lokalidadi ya Onaburi. E postu administrativu ya Wanchilo. Mahole la e lokalidadi enele Onaburi. Onisweli ha otowela ikalelo sikanloko ihera kabawera anatrabele lihuwa hiwa ampira mirabo na mwavano mpanta yole anipavelo twela anipavelo tokula vana mwera rumaporo makina akwene eba hiwaka amwavano yala wera enaitenkesa enatekula enatwela enahakalala nihiku nihiku mukalaba msani hiyano nimsiveliweke nimiteko Sampira.

0: de Mimi.
1: Iyo na Radio Msambiki. Radio uniwanyesha elapo ahu yoteni.
2: Kizera ji 3 minutos jiwara taro samakari pini minuto miraru soli kanasene. Nimwira mustudio ma Radio Mosambike emisora ya wa provincia ya Wampula vanera ni mariri haka mchiri kanelzo ntatanya vawea nruhele. Sakamusakamu sasoli luwana ni mishintano ikumelo mkulu tu wavira tepasha wene mtima kanya vale ntoton tunawu nruhela. Sakamusakamu sasoli luwana ni makuru ala opira kamatanina mosa aheliwe mpuwa yao talananse wera. No tepa wira kama hiku ni hinkela hucho opini. Ni hinkela huromwira taki simota. Ni hinkela humtekoni. Ni hinro wa humata. Wira kumu ikurana. Vamosana mira bakina kwa ni woka na miravoru. Kiriwa ela maotoko uliela. Kiriwa ele. Kiriwa ela. Nkirani toro vamone. Mem mom ni mukipitola kahio wira okumelele pahi wa vieraru ni mwiro mukumelela rohoye upunshe ori mthokelwa wola mkulupela mlapani mahumu Daniel Sharp
3: apo vipi sijui nani sikia hello
2: wa provincia wa Mpula Bay district so yena sa Wovira mkipitololo nire liwe kumihiwa mpuwa mwavano. Wito kelela waya wupu wela waya nanyi hirawia anakali ya kumia niri waruwira. Hey, mongwe hamira vole onrova lole. Mpake paheke. Mtotulei kulutu sohi ya nasa na vatono upu welaya. Epa heriaka.

Wellington. Maana mpira ekipa kile na masu kama matrave ekipa na sportive au politique kwa maana omaleka riere omaleka Barcelona ni watano tuna bilitu kwambe wandre numero 7 to roa o maniwa kwa ni zeka yuri o roa sulu to maniwa ni limuru o mkuru hela watu wale to o maniwa to rohi wa sulu o no hashima bolo mali ni sulu pae to maniwa rohi wa holu wa ongara na watu na masu kama matrave ekipa ya veterano kile kwa sportive au politique o mana o manna kama na ruo ti o tena ne lo kwa ma e kapu ya le kan le ten bar ni swani ekipa ya oni o tsukuti fa open title ka oni zwa tebe le keme no o mkum hero tan ton roma ni wa na matika mkire ekipa ya veterani za wabi rono ni tuna rubene o mpwe ha o pe ha ka vale o mani wa sha pedal te vale oni zwa militan militao fireke kahiyo rubene militao o vaha pata nao o tiki sheriwa o mbara ni kasa no o mana o manna kampanto o lal mukilan to roma ni wa ni murro muru ni muru olo kalle numero 5 ekipa ya veterano Joao Vieira o mukum hero tanto ro bonywa o bonyo biro to sobreli we to om vitanija om vitanija da ka mpanta wa nya sportiva yo pul tekika o mutu shara mukawa batu batu biro to nera na riri ro ro mani lo mani ko holo we to om bara to olo kalle Mateo Rice ni pa machine ai ma ka connetu to mpira oneta o kala ka holo we ni mpira ni nanza brene campo ya umuchima kanya weno niro na yaya mtiria entre veterano o avira di Unión Sportiva ya Politécnica o neto heto heto kumherota na masu kama chavi ekipa ya Unión Sportiva ya Politécnica o manilo manila kaota nyanto o vari wole ni okale na matika na masu kama chavi ekipa ya veterano ya wavira o nito na Ruben o manilo manila koholo iwe to mukawe kereke na matika pira ekipa ya Politécnica onisho na Filipe Ombaha mpatulawe nto okushua onisho na makelele makelelo manilo holo iwe Ombaha kamizola oitego onisho na Eliseo Pueblo Ombaha mpatulawe onisho wa saito omu kushati so wende okala wero kumele wata omanro fejuan na matika mpira ekipa ya Unión Sportiva yo Politécnica ye ro omana omana kapata na omana ni muru mutishara yo lento omano omana ka vincene o kumo rivari arrivari o ngo hampata na o hemela a hemo beta o beta ke khaya o heri o holo o tongo hampata o dito o kuya na mono o cha na omana nto kana ko bara o mu ankle na bara ya ro ko majo omana o kande rubene ya kunyera da bara ya ru ala kan la ba tan pide ekipa ya veterano ya wabira ya hala ba kan pae elo liwe ke da ekipa ya leo sportiva ya politecnica herrero hasua o hasua kana wera arwa ye 11 pae hotai kobo o riwo do ka hina ka o pachara ni pachane raja pasan la lo tere ani wona da raji musandike shikuma yala ya ampiria ni mpaya ya vado vi viraka minutu muloko kwa walo pachara ya ampiria ni ona ente da ekipa ya veterano ya wabira ni uleo sportiva ya opolitekin kandri ulo okale o mutima kanya mutu apelela o sungo lo mutima kanya o are stavale o wela ka o kalaka wera ruwa eskole o mutima kanya o tulutu liwa yo holo holo waiwe mto ono panya eka pwene hirero nana rawe kekai kandrero nyakulele kempanela wira pulumeni ya ruhi wa makina ruhi wa makina uheli wa malita hala vama je ndo kwa hima ole vice presidente ni kule nenla ni kalle ni mutu kiha mpire na yola no kampo ya umutima kanya ahimaka eirihe okala pahi makuru matana mmosa eiriha kampo ya la anna matika mpira ncheme anova umunte ya mweto okala wira okala kutukela vale onruwa mulijini mto onerela wira eto kihiwe kampo ya neyela mfika nusu muloko okala onruwa baniwa livere owo pihayo owo mriari mriari onroa omana tole onishan wa rus omana kahi rus omana maja wafira osulu kahi rus wari shalton yolo mano manaka osulu wa ene kale ebaliza kale tengerle liwa ni rubeni o wanre kamisa vintiu ole ore multavini nito onroa mkusha omaneke na musika matavi ekipa ya veterani za wadhiera nilo nipaya ni ya kipa ya veterano wabira kumbretu ni kipa ya Unión Sportiva ya Politécnica pimbretu ndri wa mwa radio Mosambiki ntoko radio Opacheria radio Owiwa Shea radio Osuela Shanto Sinchene Sinchene no okale ori olelo ikikishembiene no kampo ya omuchima kanya ebayuru ya omurapanyo watamela waresta ondo

0: la mpira aliona ni ekipa ya Unión Deportiva ya Politécnico mwisho le kidona tuko Eliseo na kwa hiyo Eliseo unaitwa ni wa Valdar Nordino tonro wa mana mpira aliona onowe awe hawe hawe koholo omana omali oman la mpata nao bariari olento oman la holo holo iwe o hakuliwa ziani wala o rio sulu onroa wemeshiwa na mataka pire kipa ya Unión Deportiva ya Politécnica onlo kupari wato mpata mchina nto o kushiwa kusoka ne veterano wa aviera ole numero 4 micho wa matelele kwa tala uvaha pata nao palo omana ne kukidu maisho mora lo borla koholo iwe utikishiwa apelo omana ni muro ohimane anto omana mkawa mkira omane okekai omwe mesha apela kwa mwaha pata nao into kele niho horo uwe mpanka wa ekipa ya Unión Deportiva ya Politécnica omani liwa mbalioka numero 8 ito isha nito Eliseo Eliseo omana wakano mbala kapata nao ono helono okeno mwaha pata nao omkushano kini waaay shenina mno tuledia mpeko ano tuledia mpeko amora arompi sana kumeleka uire kempu aele kerere maliki aro mora nto mpira ina nwa oneta oro waka ino okale kampu ya veterans ya wabira na kareko unia uchukutiva ya Politécnica mpo ogushiwa ompela omana mpita mpata na ovaha mpata na okalotu luduliwa ovaha mpela kwa oholo mto ori omusha omveta mmosa ovaha mpata na omkina maja apelo ovaha mpata na mbojo ogushiwa ni namatika pire kipa ya unia uchukutiva ya Politécnica oro oholo wata na Politécnica na mtikishiro tuli ovaha mpata na we walimchalo watani chalo miyoto ni miyoto mapelo omano walu mbarata variyaru ooo hakuniwa ni Jafar Jafaru ooo tikishiro mpira weona apelo ooo manama isi kuhuendre ooo mutikishiro holo iwe ooo mani watu mbariwa kuholo holo mparifaili mmosa au niya uchukutiwa Politécnica mkina umrubene nto aru soro mga kamukawea aru soro mga kemukawea nto mulipa mshini Mateo Jirate ahemaka nto kaisi iso moto ni mani wa mpira weona mto Mateo Jirate ahemaka vavo mwana mbeliko holo iwe o mani liwa soto holo iwe na mtika mpira kita yonewa chukutiwa iwe Politécnica ni kolo ono toko toko toko toko toko o kumeno ota iwe mpira ni olava wani payenea isu vila ka minutu mloko ni misheshe ukuma wani patira yaya mpira ni ola lelo kevo ekipa epunretu unia unchukutiwa Politécnica 0 veteranus awaziera 0 mniwiria na Radio Mozambique msoro provincial ya wampula olelo odikitireye no esapa tuilayo ekeka insheku waela odikitireye no epanta ya omukima kanya para omwira na mpanta eola okale kampionatu rekreativu ampiria kumkeela ya omukima kanya ebaru ya murapaniwa epoma ya wampula mtoko na hila hukapacharani ala ampiria jornada ya meili taha ni hakumu kwa holo ala ya kale unia uchukutiwa Politécnica tumo tikishiwa mpira ni ola kahila wira ala ola mpira panta ya jornada ya neili sapa tuye la veterano avira onkuma na ni unia uchukutiwa ya Politécnica ntomelo kuma ekatiri ya 13:30 ekipa ya Nova Alianza in Roma na ni Moviteli Football Club nto 15:30 Newcastle okumaneke ni Legendi Football Club kulukene yela ola kampionatu on chapeliliwa ekumi kampionatu yola on chapeliliwa uhia so tena peye siniri ha sihindrela uira ana mirako ya teneke ntoko opahe suruma ntoko opampiti ole onedio lohi ona pati watu ntoko ovolu wa mpolo sommanya mnai ya itu mhito ohikonvitariwe onakusetu ohikonvitariwe nto yala sinchene nto nire nare itu semeteyo sopa hai suruma ni talle olelo ni talle kumi olelo vava ni kelaka oholo nto ekipa ya Unión Deportiva veterano avi ya raumana omano koholo yu wapati wa nikate otikishiriwa ola arena matika piri kipa numero kiyo sanisho wa Edson omano Edson omano otikishima to ekeka na mirano otela no ishikuwela omuchima kanye baria omurapaniwa kiriwa ni re olelo ni melo ni eko tena sayes nsona nara ana mirabo sihina kili liho holo mto kili liho holo yu mpire ni ona ole na matika mpire gipa ya mitranu awavira wandre kamisa 11 saidi omkube hira watanto onrogo nywa ana matika mpire gipa ya mitranu awavira omvajero ka saidi ni ona omuro holo yu omveta mkawe omvaha numero iteta eshe ni la nyumo kro esheni ari omutshero yomukumhera otuliwe muno himo na mundiale moto mbani wao lolo baba afaransa ni inglaterra roku manano wira ko pele menishi etanye etuwo ianera rokala wira melo finale roa wira ne argentina ni espanya ikipa sene seye simpayani ya mpanta mkina ori wa argentina ori awe messi ni mpanta wa espanya ni solahu wira okala ya mini lamini lamini lamini lamini ya mal mpayani ya mnuti mlokoni mtana mosa lelo chevo ekipa epunretu uno omutumaganya inyanto ekipa ya veterano avira taha tehirere wata mela shawira eno pajerayela olola wakala wira tepunya oratene tepunya ekipa yela ya sunia sportiva ya open technica avira yale amma na melo ko holo iwo mani wandika pe o tishiro ko holo no nta mutu mage la tani ala kale numero 19 ekipa ya veterano avia rodo de kando zeka ya kuli ayo ko lomba habilito pelito mutu shero tuliwe ono chawo no chawo chawo mani mpatana awo lindu hadwa eton acha no mutu shera na matti na masu ka matavi omvandre sera ko la tawaka omana omana ko holo iwo mpanta mbani nyanto bono wolo pano bahaka patana awo nitu weli zelu elizo mutu shero mpatana awo maje nyanto mkwishe na patana pere ekipa yo ni sportiva ya open technica mkwa tanto kumero taiwe on Roma niwa ni namasu kama tavi ekipa ya Union Sportiva Politecnica na ya veterano aviro yitu wa Ruben Ruben omusha on Roma hafale omuita ni Edson wira wakaletoro wa oma na pire ni ona watamela iwo kale wa matavi mwawe ni mkanyane ya nutu mloko ni mtana miraru zoitu binutu ya kujata ni iraya omani omaduwa koholo iwo toto shirotu li mtomba hapatu nao nito nadare belitu belitu mkelo holo yoma shofa hem mba hena matikantiri ekipa ya kundia chukote wapulteka mwana holo yoma shofa kushu wapu na matikantiri ekipa ya veteranu za wavira Edson omkusha majmoto roka Edson moto roka Edson omba hapatu nao roka mtana numero 11 nito nadare nito nwa saidi saidi omano mbalaka mbono na nuotia na nyanta hara ana biar amana na ya urusa munimu yivana sana na poli tekinika munimu yivana na poli tekinika amana na ya uru nyanto kala wira Mateusz Rasi olo kale mlipa amashini oweha na mwirene ya uru nyanto awita nata okala wira tayo ripa ahimota okale trena tora junta ekipa ya Union Sportiva o Politecnica sita niyo ya wira nkaha mremu we mpata ninyu ula kala wira ama nlevar ya yorta ovari liwo nika novinya ni mpanya nina nvan rene mnuto mlokoli mpanda mishe sheni halepa hivakani wira ni kwanyi here mnuto mloko mili ovinya chifo yota kala enroa omirle na namale pita matikampiri ekipa ya Unión Sportiva ya Politecnica Roma niwa kala wira soko irregera sinjini haya on Roma niliwa osulu wira ekipa ya Unión Sportiva gerike ya veterano awabiera mmanile koholiwa o vahi waye na matikampiri oncho wa Vitorino Vitorino loma na otikisha doa piliado uloma na mnikape mpo mkumisha tifani olepata nawe varia riviari o apelo uoko kapa jovari wa mto kinona wi ekipa ya veterano awabiera ya pieka ukatula ba ni mkwanyi heria hu mnutu miloko mili ehi lonle ero naka ekipa yali ya Unión Sportiva ya Politecnica otakaliwa o ikando otakaliwa okala wira okala kipu kampu hena eri mwingili na rea eri mwingili na asunya tani rea ya anima nela osulu nto mpanta aneli krona toko andro murike le joye kipa ya Unión Sportiva ya Politecnica nto kana ponta pe livre onro o maniwa ni mata kampiro le onitani wa Edson oro kumo o the first ani dira nyanyo no romela hon mroko holo yo mamma de pahora tene amma na thora tene to konni muso la ho olo kal Edson oli kana o volo wa mpiri ola me mutabe ni kala tin wo herri wanni Militao nto arifaili mosa onitani wa Eliseu mukina ori Edson mashirona shawira onro kala Edson onro amma na mpire niola oho mpwa mshini ni Mateusz Rasi mto Edson omana omanaka omara omuru mburu hela kwa taiwe omane liwa makupi Militao omane lo taiwe mashie onro mani wakangotani on ro mana valotoni ole okalamata kapira equipa ya veterano awavi rinchwa Vitorino oi kale Vitorino kumukane maji Vitorino equipa ya veterano awazira ole okale ponta equipa yela ya Waviera bakibirwa omba bushimi omana omana veriyari ele majo bari wandika mine equipa ya unya sportivo politecnico utikishuru mpendelelo omano numbara militao ai ma che vuoi trovi la vagina rosa va omano bella ko holo iwento archi magatta tali ani tanwa amakalele makalele ha ku ko ombaranto ngirelo la aroro washa okumela ota onroa ubonywa na matika pire equipa ya veterano awaviera onro vnyae ne namata kete ekipa ya veterano aviera weiwe okale teki la tae e direto ekipa sense ya makelele okale lomalo ko holo we chanto ruie namata kete ekipa ya sportive ya o politeke luchano a Milton ne omut kumira tota onro vnyae namata kete ekipa ya veterano ja aviera o chimakela chokela tole makelele okala wera ton special o vashwa mpira ampira la kumela tota mpira kumelota ore mosapa hoy Oti kishiwa. Nto makalele omukusha. Ombo nyomvele koholu wapelo vahana matika mpira. Ekipa yonitanwa Elizeo maishu. Ole tizeka. Yukuli yoko nandikapo kupelota. Yukula pela ukule kipa ya union disportiva. Yoko nitekirika nyanto mpira ni ola vimre. Ota kireke osulu. Ni orwaka ota wa ala kale matazi ambarle shiwa ni namatika mpire kipa ya unio chukupiva ya upulitaya kilika militao nutu iloko mili ni miraru kwa wano pachendira wa mpire ni ola ri mpua mwa eshe kwa ya mpira raji Mosambiki wampula ema kuwa tiro baro mahomo ndo mani wanikape o mana o mani lavati to mpira ni olonro o kubilaka ota o variwa na ali akalle roger paiva akalle presidenti ya komisa organizadora ya campionati ola uniraliano o mutima kanya ibaru ya o murapaniwa esidade ya uwampolo kumena tota ndo ndro mani wa akunya ni ponta pedi baliza andro mkushata ale rarubene arena mamaru miloko milini mosa ampe han ronza harria etsone ommana malaka mono la nootiana onza hakola mpatana ulita ni wazeka yukuli yukula pelo vaha patana mwento kushwa nina batika pide kwa ekipa diwan sportiva ya puli teknika ambara etsone ambara etsone ni mateo shuras ya himeka mtiria omanywa pahi ni medro kahiyo ikata nakala miono nakala makata mana kene muru epeto masi mono ntata nakala makata nare nto oli karana obolo ya klawira namati kampira ola olitani wa Ernest ono mana oratene ana miramu kapela we mukata mela cheke mukampo mmo baba yele la mnona nyuila ekhalle teri hote lava muhivika na sheke atu hivika na sheke yele lana okalawira munono cheli ha oweha munono cheli ho oweha mpira munono cheli ha waweha ana mirago nto na mata mule bashino hopa oma na otikishiwa nto tiriwa jone ne tumtiwa bunte kida o bari wandika po otikishiwa olo tipani ali tona makelele omkeli ho holo yo baka patana oni tondu eton eton olo roa o nyakele linyele jobo o bari wandika po otikishiriwa lo tikampira o tikelo manza hem patana nyu lanno mono na wotiana sheni rusu manza henyu osaiti Saiti mwanza herusu. Sanova ni kueleka. Egolu ya ekipa ya veterano awaviera. Veterano awaviera hilo na jikinona tuko mahawawe laka. Jikinona tuko mpanta waneli. Tuko nakahini aga. Anorwa sa yarwa onono. Yari mpire neona ni namatika mpira jimu. So omukuherota. Onro ufanyo namatika mpira ekipa ya unia. Chukurtiva ya politekri. Ufanyo ufanyo na pata nagu. Nijilwa kelvin. Kelvin omukushiru. Mbushiru kutu. Taiwe. Apelo vaha pata nagu. Masho kumenota. Onro ufanyo namatika mpira ekipa ya unia. Chukurtiva ya politekri. Nijilwa unapari. Tendo malate. Malate ufanyo pata nagu. Otikishiru malate. Malate umma na panchenu. Manna kampanchenu niwo. Okushwedi pani. Olo nita niwa di Vitori yindu vitano pa pa jodo o mari wanni kape ni ole oli so zeka yukuli yukuli pa na ga hatta na ma jo gushiwa o so na matika bira ki pa yona sporti wa yukuli tekin ka o kume nota ni to on roma ni wa on lota ni na matika bira ki pa ya union sportiva ya politecnica ore era ko parule la ka ore era ko parule ka tira no o muchima kanya e bai ruia o murapaniwa e poma ya uampula segunda jornada a campeonato recreativo e bai ruia o karupe a nyanto ante parelo e klutu ya o muchima kanya na matika tira kere ke mulipa mushini mateus rasi o hoba mushini ya wiro o meliwa wanno tono o meliwa wanno tono o meliwa wanni kape o meliwa kanta tanno nelo o mba yon personal mkina o pela o lancho ni o sportiva ya politecnico o mutikishar o mchikara o po taiwo nyanto o chawo chawo chawo to kuminota on roma ni wani na mafuta matavi ekipa ya veterano awaviro nito na rupe ni granate kanto ko nito ko libalili hao o libalili hawe o libalili hawe olikana o mkwe ha o muhire etsoni wera omane kweke kai omana etsoni o mba haka mpasa nawe zeka yukuli mba dolan mono lan wotiana mo yoda yukulo mpano mba habilitu kabilitu kawende o mka pula o re mpua maune o chportiva yukulu tekine o milio holu nyanto apoliteke kaya kabusule nyora ten o mani wa nyanto kuma ole na politeke kwa zumbandaka o zahampata nawe o mungusha ni mweto monu wolo mweto wolo panai o mahabilitu wolo kale veterano awaviera awaviera ayo o zahampata ya umpanta wale wolo pana o mana o mana kuhole wana nabitika pita numero 5 vitorino vitorino pano paha pata nawe cho bari wa nikape ni unia chikurtiva ya politeke ni kwaweke kai nordino nyanto belito umutikelato orivari ya seriare o manora tene to dikshi wa to filole wa abelito o ba ham kontole o tiana o mani o maliuka variare abelito amuchela thomba pelito no kala we kulu balle ya belito ya belito ya belito ya belito o mani o maliuka holo iwe to o dikshi wa filole o mani wanni kape nto o kumaniwa o kumaniwa o nia sportiva o politecnica ni veterano a waziera che non hanno tocco che vuo equipa empare la guida e lo live alle a calle unia sportiva e politecnica campe e lo live a tocca la guida a himani one legend e simane l'empira miraruo hinga kuletu na ala tafetelano wagira ya hema kanto vika kama na mavite l'empira mili woka kula mwasante kohela njimpela nyanto no ui watu ala kalle atrenadore ya ekipa ya vetelano wagira akalle jenitu rui wosu weleshwa ni mwana mai mwana maya himeka mto mitanova olenova njimpala wira kipa ya Union Sportiva ya Politecnica evaretu kwalke njimpala nrene nutu miloko miraru ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten so hala mloko mitanu wira omaneke mpantela opa cheria nya kivo ekipa epunretu Union Sportiva ya Politecnica epunretu ni veterano awagira to kopundreto nyanto on roma niwa ni namata kapira ekipa ya Union Sportiva ya Politecnica mono lanu wolo pana kereka wotiana ntoko sinima na ekipa ya Union Sportiva ya Politecnica o ata mela pahe vale okale matazi aweshwa ni rubene kamiza 21 okale mleko meireni mmosa ni okala tumale o ata mele vavale makelele okale ekipa ya veterano Aviera ninto onroba niwa ni Milton ani furu na Union Sportiva ya Aviera ana matika pira a ekipa sopila riva varia rivelo omeno urateno ya hala makani pahe obono weke ni mwina mpaka vae pare ni mwine no tetebele kiri kiri kiri kiri kiri kiri kiri ero maniwewe mchiria onarowa osulu mpa hema norateni ay Milton ondi suweli wae akunya ni talento mto maniwa mpire wala na matikampiro nchono makelele makelele omanlo holo weto do tukishiwa o maniwa toro hiwa kampanta wa unia utupatiwa wakulita ekinika mto mpulita ekinika hima kani kahiwe no malati omba hapata na unika kelvin kelvin o manlo holo iwe omba haka pata na wala nto to manno omanaka borlo wotiana alika nulu na sala alika nulu na sala mto horo etu na hima kanarga hiyo ame ngira raga amio omba na nimuru o tukishiwa kwa taiwe omuhia Ruben Ruben Ruben ahima kani Tanzania lo bisogno wa a he boro mukpali samaka a he ni karano khana kanto ono khalle lot nto ba la ke sie nto a imu ya no muti o muro welo holo iwu kere ko o tai wa kmelyawe o mphelo mpo hawera etsoni o khawera to muro mela shawe o mane e ya tsono roma na wa dina no shwaba numero ke zo mana na no shwaba o mala mono o lo pana o ba ha patanawe o lo nitelo pa nitelo ba ke lema ke leo pa lo ba ha patanawe me jo hakiwa ni na mata ka pire ki pa lo sportiva ya politecnica to a tiki sheri wala se a veterano o mala mala ko holo ma jo kala politecnico mu kuisha nitelo watane o nitelo malati bala ta pelo ba ha patanawe ma japeli to a mu kwancha ba tshangwe ndo mukusha o mukusha to tole tane malati bala to ba ha patanawe nto horwa etone a hime ko la tawaka o mana ka mpato le yolo bolo bolo pana o baka mpato na ontsho le zeo le zoma lo holo yo ari sai li ekipa ya politecnica di mosa ekipa ya veterano so o mukonyo la mpato mpawe o konyo li wole veterano awaviera o konyo li wa veterano avira nto moto ngwere yawe muri mo lokale mate wi rasi oro khale na mulipa amushine ekipa ya mulipa mushine kireke ampia neola orong waria mure mando ko beba ko waria we moto khujo liwa ga go ohono waria nyanto okala waria ana mate kalpiri o vile lasa maje onono mani wene orata eno lika na tu volwa mutabini okalle tambara liwani militao holo khalle na mate kama chavi ande kereke na mate kama chavi ekipa ya Union Sportiva ya o Politecnica ora ti radio sandika kala ko hawira ma radio senio ola radio sandiki radio wi wani ya radio pa tendre e la pahio le atendi o muhibisi o vara mutefo ito roma di o maniwa mono le iwe molo pana o li votani numero 80 eliseu eliseu to ro vara mole vapa shino hopa o maniwa nikape o mani wa duka hiyo ari eliseu ari jansari numero 30 o kumela wata mpire ni wala kumela ton rovo nywa ni kwenye ni alwa ndraine miloto minoko bidaroni miraru o kuma wapachari yawe mpanta wapachari ya 0-0 ekipa ya veterano awavira ni Union Sportiva ya Politecnica Sevo ekipa epunret inaona ntoko o lita mno mala siso kala wira ekipa ya awavira maveterano awavira yae anowe lasa ni ekipa ya Unión Sportiva ya Politecnica eno kurua okuru okanlero owela okanlero eri yulu pale mwana mava osuela omana ovahana opasana ni oskalana ikuru somano manaka mme mkale mchavili nto seye yeyo kefira neye konga kapahe ekipa ya Unión Sportiva ya Politecnica emane mpaka omane barra yele akunya ni barra transversale enate temela nate temela nate temela nate temela nate temela ate ya ni wanyento nrahu ni fanya ndani minuto loko miraru ni misheshe ukawala patera yawe mpiria leo la 0 patera no avira Unión Sportiva o Politecnica 0 o maniwa mwenye mpon pantele na wotiana o mkwese tu ulo neto na veka yukuli yukuli o veta mpatana ya mmosa kereke na matika mpira mmosa nto o manlo holo wendo otikishiwa kuruaka na matika mpira kipa ya Unión Sportiva ya Politecnica mpon kawala no holo pana o mana makanu malaka patana yawe o mkusha manje kongwendi yo sonziron okana mpita pide jima ya matrano hafira oridi pelito ape nitu sheni lato onza hapa onza homuna kela anono liwara anono liwaye jima ya avira manje home tona yaka nare kamuwe na nyanto na mwi oro waka ono toni na mulima mshina himaka kaharo ono toni mateo irasi haimaka onro kala pontapedi baliza o mkushiolo kale rubeni o melo holo iwe o ba hapa tsanya o lo ni tshaniwa saibe saibe o be ta mota o pela go melo holo iwe ma si yo lo senta wa ma ka ta hini na o ke beta nyenye o melo holo nyenye ta hini na ba ba nto so kurwa ke tsone e tsone ma na ma na ko holo no to o tshira to pa tsanya ma ga hora na ba ke tire ki pa yo na tshuti o bolte ke ma la te ma la ka o holo ba be li ko he ma ka na ro la ta wa ka o ma la pelo ba hapa tsanya o lo ni tshaniwa ta ne li to mo jibo jibo nya to ha ku go mbana jimo o ti sheruwa o le o ni tshaniwa ta ni ma la ti ma la ko ba hamil ko ni milto no mu ko shon a ombe ta mosa o mu chiro dai o ba ka pat na ka alfa ni ken bo ma na ma ko holo we to o mari wadu wati riba barera ka bo e to na pelo ve ta pat na ombe ta we te kai ombe ta pelo ombe ta mukina ma jo ma no ma na ka dai si Mbe tayo weke kain. Bato nawe, nyanto opela ka iwa neili, nyanto pire olo mroi hale, otano, wata mela ba, radio msa mi kala we, tombara, mbe tako tawe. Namra sempi, namate kepire kipa ya, unia utukutifa ya kuntepere kon ronfo nya, mpante nyo la weno, onza haka bato nawe, ono mugusha, o mutu shom, shiara ka miyoto ni mito, omba nomba na kamari ya rimara majon roba, ni wa nikape, namate kepire kipa, wetranu, awazi, ranto, manoto, nikape nekipa ya, unia utukutifa, técnica. Umbro la que le deu. Ele jogou para patronal, não patronal com banana ka, mukoni sono Jafar, Jafar no o no meta, isto ana mira bon pa fajera. Opinyanya ramteko aka. Kalawira kanon nanno mota shene pireno ono eta ko era ni shinye.
1: Bomwira nyanyere mwa hepa tera tukupu ile kaitu sikina kuwerto aro kala toni ile shi torobetu we yo torobule shi
0: na mwa hawa kala mwa sola radi tomiko sivela gali atwala pela ewiria neke ni wehe ke mutreno lo mudeko sevara
1: ahe
0: iye lanto enir na wera na miro ya roga ni shinye era kawata melanto ni hino na arogo lo toni tana ni mana
1: ayo
0: Ah,
1: okay.
0: Oye, ito ekipa yonet sportiva yo politeknika ole militao. Namaska matavi omana, omana ka o fanza wa ekipa ya veterano avira. Ohova Eton, Eton malaka patana majo kushwa na matika pile ekipa ya unyo sportiva yo politeknika Filipi. Filipo mino kohole omto omani wa nikape ni pelitu ulo horo. Apelo mana ni kiribaba. Apelo mana kiribaba majo kohwendria. Muna matika pile ekipa ya unyo sportiva yo politeknika omana omani yu otayue. Ya halapa hiyo boloa ekipa ya Unión Esportiva ya Politécnica na mwi ikala na shaka okati munche ene mpire neola maji ya mkushavale kampa vela seyotwa mpela pahe maleke wame mpaliza ni mtokova anroa mana oloto niwe okala uloto para ekipa ya Unión Esportiva ya Politécnica ohompa mshini O mani wao, vira vasulu, kavo, na matika mpira, o wendria, o mana nikape, nakala para muku mihera, o muku miha ni puro nevale, nakala para ongolo iha, matavi ni yale, kale tavari liwa ni Ruben, na matuka matavi ekipa ya veteranu, wavira. O mani wao, maliloko holo iwe ni, na matika mpira, ekipa ya veteranu, wavira, majo ugushua ni, ale kala politeknika, arivari, arivari, onve tamosa, avitiwe tabelito, o mani wao, maliloka monole, uolo kwana, nyato hora, na matika mpira, ekipa veteranu, wavira, o maliloko Hollywood nyanto okushiwa okumela ota baba ni mtempeni ya sivi reka minutu miloko miraruni mi kireke minutu miloko mishishe ni halapahi mitanu wira omaleke mpandra yola uopajera nno okale o wamu umutima kanya kampionati wala rekreativu kunutu ya umutima kanya ebaru ya umurapa niwa epomba ya wampula ndroma niwa ni kinaona haka ondo kala eto no kala wira arube na wana kala nalotika matavi ekipa ya vatranu awavira wasu wedo muhira eto nito ekeka tiyayuai numero kizi eto omana omaloko holo wancho omani wani kape na matika pili kebo ino chukutiva yo politeknika olo nchino wa Filipe Filipe omalaka holo yu nyanto anomo omole eto ni wiro kumele ota o emane ntoko silibane miaya anza haa olo kale na matika mpira anikurunaya olo kalle Ruben, Ruben amutshera olo ni kalle Eton, Eton o mallo holo yu, awon vaka Benito, Benito o muka polo, onve tamosa, onve taneli ma janeli ulo kongwendo onve torateno kala wira o muku shonita duat, dipano jino arresta, arresto va, o tukishiru o tulito, omba na Milton, Milton o man, o Eton o man nikape, o tukishiru o tomani wan nikape, o rier, o muhera va chirima, onva holo ni kondisho na saidi, saito ro holo yu, atan o vaha patena olo kalle numero, o itente liseo, ma denisa o gapa, o panye na matika pire kipo ya Unión Esportiva Politécnica kuba kampasa nao olo onga hambira riede olo kalle mkwila anima na samore era sana kalle Unión Esportiva Politécnica arrobe la sabo nto ala kalle veterano nto usina nini himewila veterano veterano tale ampa jenro mana kalai ana muka nyerewe ae uwele kop pelo menushi ni kalane ekumi ni kane kumu kala wera taa suwe la omba na mpiria nakala basket nakala volleyball nakala atletismu nakala yalla orero kala wera erutu entike la emira gwele impane mnutu mloko misheshe mnutu mili si hala bahi miraru o viti wana mtika mpire kipa ya veteranu avira ni leo ni chanua Milton Milton ovaha malate ya obu chishera Milton Milton ono chibu kasa nto ovaha mpacha nao mjwa omu kishwere ota onro gonjwa mono na iwe uoti ana ntoko si nima na ya ekipa ya noche kutifa ya Politécnica ni mtika mpire kipa ya veteranu mana omvajara kampacha nao siru waka o mala shabalasha nakala munutu umosamano kovanhe olo kalle na matika mpira ekipa kereke okalle mulipa amushini Mateusz Rasi mala mpanta uopa cherea kivo ekipa epunretu veterano awavire kereke kapunretu Unión Esportiva o Politécnica to kapunre etu nto mbatani rajaba sani liminto kapela ui timu uleke kichigeleke nina anoshava uwira nirele mpanta mkwaha wa neli wa mpire riola entre ikipa saya pili vitanano wavira ni Unión Esportiva ya Politécnica kiwe kipa epundretu mpanta wa wapajara
1: mpaka muhina wakati vakani mwapara Nelson tatanya mpanta wa nili

dharawayo tenem pataniaka. Mtuakina ya mbu kundirati wa munchere kiri wakonto otiri. Akalo wa nino ya kire nlora panno rapa. Kiri wa mrape motepu mateo. Kirapa kotepu mata. Kali karele kiri wa kino robo kiri wa takisimotani. Kali pelele mi, kali pelele mi, kali pelele mi, kali pelele mi. Wakati kichikeli yako wali karela mwa telefoni ni mukimu wa wakula kama wapara ya wiru wala ya pashande vahiro hapa liwe wa. Kini raka nsipo nlo kontyo wo. Vala akira piha mahala pahipu mate.

0: A militar o Miriam Fulça, União Desportiva Politécnico Maniwa. O que lembra o Neili, a Rimaca sai de Mutilate. Mio vemo estilo aquela, número 2, o bolo agarro. O mano, o bolo e a camuçava e nivava, nitpanha de André, nem nuto, milocó, queira que me tanda miraru, mpanta, uopa, queria. O novo no hiwar, un kalam no loham patani.
1: Vatatanya, kanyi hira wi. Vokanyi hira wi ro mu chali hamulipo ni kalam matavini mo umrihela, nto monelelo volongwene munira kolo.
0: Dare, muri mwira mukivitana garo pahe, ke phela ka opo hani ela ela ela ya hinaya. Ah, am to kwena o ita muzika ya werepa. Leva kenni hapali wa nyanto ka hapali wa kanki nimpa cha mutho. Kenni que mira, mas orrelo e rapaliwa, wala orrelo rapaliwa e namba jamuto.
1: Vale, wakuta mosa o kanda ne mukale luawo yo kale nuira wea nwakilati vale eno hakalaliha. Ntoyele weye onira wakilati vale no hakalaliho hapaliwa weiwo vandare la wira wahela muru teruhina mpa jamuto.
0: Eke kai.
1: Wakala oma na kasimu.
0: Porque akala la nira. Akala la Kanto ama jornalista ba asimai aroka tabena simai ya risa opai rumuyoga radio Mozambique na chimage la to ah kunwa shinye ba ndo tiao ankura sono mwa sivela sha ah
1: bo onasivela radio wo onasivela pola
0: manje radio kanlere korano ko pola kana wera adi wakano baje pono onasi vela sha kala wera kipaya eno lolele kale vetrana no awavi ram piria mosa o ha kuliwetu ne kipaya ne sportiva ya politeknika katkoe la kahila kompacha opa cheram patani raja patani wera a politeknika lala alika nolula sima mpanta wane lo kala wera animma ne kuruaka ya hana o wa aproveitar vava la ya kuruaya o kana wira mpanto na waneli ano wela e wela ka roka mpanto le ware
1: masukala mpira kolele yeo himya wa mama de mfalu meneva lelo kibana tu pia nakala ka minoto miloko milu pateri wa mpanto le wanende ne reka ne mutaraka ne haka bankela o malelavo
0: nyanto raja ko sane ke hakumbe wira la la la la la la la mpanto la no o pajara ka sala o ko hande kana wira mumpialo tene a honongwe hasha olelo anroma na ta faransa mi inglaterra mpanta mukina akalamba piale mpanta mukina akalata ale takina nto animana gipa ya inglaterra tene o real madrid nto munu puela wi anrol la shata
1: Faransa
0: ampira mikami
1: Faransa mili Inglaterra mosa.
0: Inglaterra mosa. Enkahai. Nyanton nonre inanvan minuto mlokoni mosa kwa pajara yaya mpanta wala waneli ni wokseria nno okale grupu ya waziri ya umuchima kanya baru ya omurapa niyo kwa maya wampula wamaniwa ni namataka mpire kipa ya unia utukurteo ya upulitea kini kumisema malati malati omaleko holo wento tukishiwa ulikishiruwa kandilo mpua mwa ekipa ya veteranu awaziera ndo ori mpua wa ekipa ya unia utukurteo ya upulitea kini kwa kumilo wato nrovo niwa namataka mpire kipa ya unia utukurteo ya upulitea kini kumisema nordin omala pata nda wento pata omana omalaka mpanta wa veteranu waziera omro mani wa nikape ayo omani wa nikape omani wa sunikape ana mati kambira aili otikiriwa rako holo iwento oro kumelota omro vanyuani matika mpiri ya kipa ya veteranu awaziera ana taro vanya omvanya omvanya pato pato yao okilo holo iwa otimako kata okubela umpache la shao umpache la shao nita lo militao omvanya omvanya kampasa na orivya eke kapao eke kai omano malako holo iwa omano oriva olo kale sirkulo kwa kunya ni sirkulo mto belitu omvanya pato na wato bono le uolo pano orivya wa rusu umvetambo sa apena kwa umvetambo mkwawe tahmeto mbani umana mutepiha sha arusa no mutaro mutepiha sha umana nto kumela otaigo nrofo nyuana matika pide kipa ya unión sportiva ya politeknika o kima kalewa tibani kalbi nyanto kinona nto ko

na kale lokupariwa no lera makita pere kipa ya veterano awadiro nita ni wa Benito Wambe nto onera omaniwa kampira mpanta wa ekipa ya unia sportiva ya politekrika omaniwa nikape otikishiro otuli nto na viera na amana nto esiene mpanta opa jara omaniawe otikishiro esiene omrohelo otunio omveta mosa omwoka mosa otikishiro otuliwe ole numero 5 ekipa ya veterano wadiro nita ni wa vitorio ni vitorio na omeno ubloko holi omaniwa nikape na ekipa ya unia sportiva ya politekrika onicho nordin nordin omwa hampa chale onicho ni wa Calvin Calvin ochimeka go roko hono yue onbe tam mota manga hit melo tanto onne te pani onchino mateu shi raso re mulipa amshini o tanyo era olelo mpirele ola veterano ni politecnico kaleto kalto rua on manasha ni mpanya ni andrene nu tum no kon misese kuma valo veterano ya mpante ola wanelli ni go kiseria ekipa ya veterano abira mota unio sportiva ya politecnica che con reto o lolle tu lo nita ni wa vemus okelle mpante ola wanelli okella oweha o wame tasa ni kongole haka mpuwame okale mpira ni okale tanzarala ya amilitawa amindre pira mosa omani omeneko holu wento ala kale unio chukute wa politekniko otikishiro kishikuro opontando opontando tokumenota onro venyo wana matika pira ekipa ya unio chukute wa politekniko pelo vijero peta wa utulu utuli ukinito wa kelvi kelvi wa mbukusha omani omeneko holu wa mashe iwa riwa pahe ana matika pira ekipa ya veterano wa vira ono kele ni nano nisho vesiene etiene onro mchukiro dunda Roman Lomolago Hole, on the Hampatana, on Mukapula, on Mutilaga Patana, Kayan, the Manura Ten, only Manura Ten,

0: ako ari. Ahiya iya hi hole lasha. Ensien ya hi hole lasha. Bracha punyuo. Treina toru la equipa ya veterana wa Viera genitu rui o kuela chiwa mana mai yole onagunle wa pajerani gana ndoko onnon.
1: Eh.
0: Kona wa weti wi kana ndoko hima wi o voloi hale wa pajeria de mushi ole aruta ona voloa. Ndo voloi hiwe ni na nove sieni. Si o voloi hale ya dai linto iru ya iho ole lasha. Ndo kini iraga wira onnona miravola.
1: Ayo, masinireka na atara kanlelo na wakabankela aro wa malelago.

Tekai, na tare na wehe ndarua ya balanto onrua, omali wa maloto ni wale kipa ya Unión Sportiva ya Politécnica, ni onroka la di Filipe, nare Abdala, Abdala tonro omana, oho mba mushini, omana omana kambata nao, nare kahimu kwa di Eliseo, lokal torri mpantole uotiana, omana omana lokal gerigari, o 88, dipaniola, litanua diniola, jokan le mpate wala waneili, yola zomba lomba loko holo yu mashini, na watika pide kipa ya Politécnica omuchishera, to kumba haka to mpate nao, kahimpate nao, na watika pide kipa ya veterano agira, olo ri, numero kwa nito gaishka, ziada, ziada omana oshiwa! O tikishiwa nyanto namati kefle kipa doit posiva ya Politécnica ya Magannar enimu apa satu ani apa saka to malo malo ko holo iwa namati kefle kipa ya Politécnica uchuli wa Charlton Charlton of a o kana mutshera ko mutshera ko tshera yanto pire ne ona on the highway kai kai patana o mana amalonta o kumelota on roka la ponta pe baliza para ekipa ya Unión Sportiva ya kere ke veterano awadiera on rompe ha que no tocó esto de ton roca la encargado ay manene o manapire ni olo kala wero kuma mpacha mpanta wopa cheria tiole anamana ka abola yisho ni waponta vede peleza kunya kani irago o paka yin chulu nawe o muhe lava sulu wale pire ni olo o mani wa o lo suli o para kampo ele kina to mani wa chirima no vay o tikina merzoitu o nita ni wapani o nita ni wa jimu jimu mano hole o totik shiru wa ekipa ya o nita sportiva de Politécnica a Politécnica o ava ha mesewaka ekipa veterano o lo nita ni watami nita elizeu elizeu ova ha ole na Politécnica o mani wa nikape o le dieton eto no ova ha o lo kane na Politécnica nyanto ukushi wa ni veterano veterano mana o ko holo yu o bayi wa numero 8 lito na jimu jimu ton va hole o kanne pata na o mani wa mani kan nikape o no ha shiwa bolo no ha shiwa o no ha shiwa kale woro mani wo sulu sulu kira ro ga na kago mu ha ko bela sa na mira ba din panya ba hin tren mu to mi ko mi li so hala mi ko mi li mi tan wira o maleke nyanto mu ndona pa hi e mosa allora tabe teranu o aviera mu laka unia u chutifa a Politécnica e shekwa yampiria no kande oradi mutambike ni payanda e baru ya umrapadiwa e kumutu ya waziera umutima kanya vante parlosha oloka lokasionato recreativo e baru ya o zone ya umutima kanya vava nirahu segunda jornada e sapa zuela veterano a waziera onlola mpira mmosa uoha kuliwetu ni uneo chikutifa ya Politécnica on rovo nywa na mata gatire kipa ya Unión Sportiva ya Politécnica ni chani wa Milton on chima kala yo kala to kumya on pire ni ona on fanyara mpata na wakivela ko nitoro malati malati o mana mbala ko holo iwe nyanto 15 on pire ni ona on ro kala ponta pe baliza mani waka ni kipa ya veterani so waziera numero 20 Ruben o kala na masu kama tavi kipa yala ya veterano sha waziera no lola mpira mota wa kulweto ovanyewa ovanyeriwa ka numero 5 kwira mpwe ba nimma la shawe Edison Edison yolento o kumo tikelo tuli mbira kontu na wewe na kino pakeli wentulu vale kala wero toni vale lia we o pakeli wae ntulu a musu wana na Ruben a muhia andro muhia rolo lukao kanga Edison o mane o hitokia o mana o sulu vale o tikishiwa o tikishiro mpua mavetra na wavira tono otu maikeli otu mariwa na matika pira ulikona zeka yukuli kukuli wen polo kala wero kumelo wata o vonywa o mani wane tvima o tikishiro golo tikishiro ka kelva pano bava hapeta na bajo ruye tpani o ruye di estieno vera tota o mana vasulu wa shapa muhimu torole shapa nyona niwo muhimu torole shapa nyona niwo ni mpenye ne andrene miloto miloko mili ni mili o tikishiro wa mto ala kanleta vetra no awa vera o hapeta na o kwe santo pelo bichiro to dicho de pien estieno veta mosa o pela con veta mukina tombara ni metole o tiana to perota on rovinywa na matika pire kipa ya Unión Sportiva ya o Politécnica vale o le tipani o nichi no malate ton rovinywa vinyara ka mpacha dawe o wehe shisha o holo iwe o mponya ka vinyara ka mpacha dawe ko vomu kwante manshin mulipa mshini Mateo Girazi ahima ka a ikmenota vano to kalon mponya o kale ole na matika pire kipa ya veterano a wavi reala na non na sam pire mmosa o hakulwete ni kipa ya Unión Sportiva ya Politécnica mpanya ya mbrene minutu mloko milit ni miraru mpanta yola wanendi 1-0 hola di Radio Mosadik wampula on roma na numero 8 jimu
timu hitu kinyao hawe ha ala kala na matika tira ekipa walipurna wae ohomba mshini ni Mateus Rasi oma loholo iwento olika nubolo wano olika nubolo wano okakiwa majo mkushan matika pitekepa ya unewachikote wala pwede tegrika orecho do abdala omuchero duliwe nanta okumilo otan rovu nywa ovanyo owa kubesha ovanyiruwa kan matika vikipa ya pwede tegrika majo horo mvederano omuchisha nara kumutikishen oma nywato holo iwe arisai li ni mosa mosa varia rivale omukushan tompoli tegrika Omul holo, on romana, onohelole, o kuo tikishiwa ni makelele. O tikishiwa ni makelele, kipa ya noa sportiva ya politeknika yale nga himanyo rasyabwa saadni kousu wanyasa mpira wekekai. A politeknika ya roko holo. Kansu wanyasa wopi hasa vanchene Ntondro mwenye wanlo toni Na namatikampire kipa ya unia uchiputiva ya politeknika Ulo nitoni wa malati tondro mana Ompwe ha mashinyanto Mateus Rasi ukale Mulipa mshini unochi makasa wira Atwale hivukule kampwela Ale kanletani mana mpire ni ono loto niwe hivukule kampwela Udikishira upiha nipurulelo Hoko mshina Mateus Rasi Ntondro mwenye wani malati Omani wanikape Omani wanikape Kapeto de equipa ya audio esportivo de Politecnica, un Politecnico, un pelo muka kamu kwawe, o tigelato on lo tani. Yamu tuwe liha, nyanto, mulopwa na Mateus Rasi, ahema kanari, eko hela, kahiyo on lo tani to. Androka la Ponta Pedi Beliza, nito Rubeni, omihera ote noma lako holo, iwe nito Rubeni, wani kape lalu kako, wani wani kome nani jimu oro, tuwele, maeke kangwendre, eko hela ya mana nikape, mpawo mana nikape, mkina to mana nikape. Mare raga, onriye, bai ruya ukarupea, kuludu ya omutu. Tima kanya wavirano watamela waresta omanyo mluko holu nto onobulo majo kumhiwa diporrella esiane orive kawe oto mpahampata nawe monoli wotiara ombeta mosa opela ombeta mkwawe jo mutishiro toro haka eton oto noti bakasha otuliwa mpira niola omana mlako holo nyanto ari sawota na matikampire kibayo na chukutima jo police tekniko na tema nicho na malati bala ta mutikira mpo okachi okachi wani kene esiane ombeta mosa obaham kwawe numero 9 odicho dotari Vare raga. Oba mkwawe, basho hakiwa. Na matika mpire kipa yano chukutiwe yo. Politeke la nordino. Vampa mkwawe, nito mambalati majo kumelota. Onrovo nywa. Na matika mpire kipa ya veteranu awazi. Erolito nueson. Ombo nyo vira mpente odelu. Apelo mbaha numero dojo. Olo okale tolonle. Egulie lova. Kale oparle lava. Ole yuto nwa vemus. Vemus. Omkuherota. On rovu nywa na matika pire kipa ya unio chukutiva ya politeke ni mpanya ni ahunina na vandre ni minutu mluku mili miloko ae miloko mili ni mpana mbosa lelo veterano avira mbosa unio chukutiva ya politeknika sefundre etu ovulo ihale si vemush minutu fedelaka mitana miraru okuwa walo pachana ya wirane ya mpirene yola 8 minutu ya segunda parte nto vemush hariri haka atfale iwe unia uchukutiva o politeknika onira irane haka mpewe mchumelo tanu apajera sala nto apajera sala ofisu wanyasa kanto kona nafika la huwira ni wana neke ni hireke sinye nroka mkampu eneme onroma ni wabun lotoni lekipa ya veteranu awazira bawa nifanyani minuto mloko mili ni pana mili mpanta yola waneli ni hala mikarikari zakari pa huwira mpire ni yola omaleke mpanta yola waneli ni wokisiria omani wa ni namatika pere kipa ya veteranu awazira omana mbela kampata na awi manjo pelo okumelota chivi onroma ni wa namatika pere kipa ya unia otifurti vaya politeknika weke ka roka la nordin o hito kiha okumelo tapela o tikelo o tibia ireke on ba hapata na vakiro kiru o mutisha nordin o mugusha on ro holi o manaka o mpanta wa ekipa ya veterano awaviera majo okumelota on ro vinywa yo na radio mosambiki emisor provincial ya wampula sekoyala ya wampiria No, okale ebauria o murapadiwa o sue tulute o aviera o manua omara a halapahe ovoloa muntavi ni mitabatavi ala kale tango heresisiwa ni Rubene
rubeni o mallo mota ahmaka ko hay lakin man ngirero hawa o man o mallo ko holo o ko ha patnawe o lo kale numero ita eno kuma waraka eno kuma e waraka yanchanu o kala wira dinyola she oro konyoliwa dinyola she no konyoliwa e waraka yela akunshe avahiwe tala anita ni wa Ashalton cartão amarelo Ashalton kobahiwe o ah kobahiwe akala mashkani wone kolwa ka mulashe moyambe kahimu hili hawale ko roba hiwe amarelo mashi arole beleli wa yao yamba hiwa tu to mani o maliwa ko pota wo kumi hiwa do tikiwa kan ni kapen to o kumela o ta o robo niwa na matikam pire kipa ya o politeknika e non rapelo o tikiwa o re mpanta wa veteranu sa wa vieran to o kumela o ton robo niwa do lo chero a Shalton o baha kapata na awe o lo kolle kom manu malaka kre rivya li li vale o baha o lo kolle matikam pire kipa ya veteranu a wa viero mutikiro holo iwe to o no mo mola ba jo o kumela o tae hawen ria yon panya o kala wira mota du pawe na kala are taxi mota kampanya do mana o mana ko holo yo ngosha tmani o lo kala jimu jimu apelo mora o ngosha apelo ba hapata nawe mash ko wende o ba hena matika pede kipa ya unia tukurti ba yo poli teknika yo o kala to vente mota o mushisha do tuliwo o ba holo ni tano fanyo ni tano malate malate ba hapata nawe ni tano Milton apela ba hapata nawe ondi vere na ya kwa na mota zara na saya na apeli teknika mota zara na saya Sazander la mota far na sana bar kira rote mata kira rote masala kale ala unia sportivo politecnica nyanto so hala minuto sinje ne muloponi mitano kala wera Nuto iloko gramo mpata yo na wanelli ni wokteria no okalle e campo ya mutima ganya para campionato yo la okalle o mutima ganya bakava veterano awaviera mostani unia sportivo politecnica con reto anche lo holo ala kala politecnica to amma yangu biale amu hita o kumela ta nare kana to kon chukeli wan no mat kan pina ki no to pina yo kon tegeli kolo khalle ti pa don tayo nordin on baham patana ni tano balate kala to no chuma ka sole on baham patana o holo yue on beta mo sama ch kon wendo beta holo khalle numero 5 no mat kan pina khalle ki torino ki to baham patana o khalle to o to no muro helo o holo yue on baham patana o kamizola numero 7 ni tano diteo o ni zo ni tori mar ya ni ni ni o pada o marale o putale

Claudinho, minuto 7 la cara, loco. Mirarruni, Michanna, Mirarru. 38 minutos, segunda parte, ojalá bacane para el Sireniola. O Maleque, que no nos tocó, con mi canana, o mal la mar, mas yo cada vez más niña, pasar y rayar, pasar y huir, con un sueñola. Na mui equipa ya Unión Esportiva ya Politécnica Ruyende na mtika mpira bakani majani vota kahe ipira se apona ya lo oraru abla hiwa mpanto yola wa neni vemush tenena kamutu mikana miraru ni minuto miloko mili ni mishashe ni kutikishaka Valvinho ni epenalsi minuto tatlaka miloko miraru ni mitana miraru ndroba nyo ambiga ni ona ni ana matika pire kipa ya veterano jawavi na jwa kufanya nyanyo trene ni kufanya trene minuto loko miraru ni mitana miraru ohale bakari pahi pire ni ona omaleke to kapita u ekipa ya Unión Esportiva ya Politécnica ndroko hakti hala minuto mikazi va va okarawira no tiksha mosa ko no wehedini wehedira wira ekipa hu yolkana o o mutikisha watikisha ampiriana otene ntombu wama erorocho nifanya na jasedi desh nutu miloko kishishe ono kubihato ekartaw alo pisa haa yosheria ekartaw yosheria waraka yosheria eva hiwe na mataka mpiri ekipa ya Unión Esportiva o Politécnica amilitao de la manera amilitau avahiwa ewaraka yosheria apajera unyanyeria apajera unyanyeria ekipo ya Unión Esportiva ya Politécnica avahiwa yosheria ekipo ya Unión Esportiva ya Politécnica vava uinhalaya to etu uira Omaleke mpiria niola, ekipa ya veterano wabira enlola mpiria mili. Wawa kuliwa mmosani, Unión Esportiva ya Politécnica. Na matuka batazi ekipa ya o Politécnica. O vahiwa yoshera nyanto leno kukumelota. Leno nto kukumelota. Anita niwa anakale makapita wa ekipa seya sopili. Ekipa kapita o ekipa ya veterano Aviro Riva kireke veterano Aviro ya Riva bano yuta no makelele konhala tetu nyanto enshanja TLL la bahaniwa ka sikartao so sheria to ano barela sa lelo irona to ko konhala ka hejirona to ko arwi lelo ira o maniwa ka sano Omanle nifanya ndrene mnutu mnoko misheshe ni mili zinihala pahi miraru ira pia niola omaneke ni amalafisa ekipa ya veterano awavi ira nroka na Victoria ya neili okana wira esmaneli ya hilo la ya mili uwakuliwa mosa ni vato enlona mosa kereke mili uwakuliwa so mosa toko vavale ira ni ya mpantione wapachara kinira kesa kakiroka mpante yao lari haya so ana shulu hai ayana kane tampaka tamtukiha miteko sene seya nno sa umutina kanya mpiri ya ohanle pahi vatani buhiro maleke o maalele ya oro orumwe meshiwa kala wira mahawa Kiwaraka seya, kikala soba hiwawe na matika mpire kipa ya Unión Esportiva ya Politécnica, nyanto mpire ya Andrera, Bahari ya lakaha aro muruwana ulo kale mulipa mushini Mateo Shirrasi, ala ya kale na matuka batiri ya kipa ya Unión Esportiva ya Politécnica, aro muruwana nakala kala wira kevoko nyaka vandrawe yovo nyola. Mo akalonza ha ewaraka yoshi area, mahat kajari oru waniwa hawa nifanya nendrae ni minuto miloko misheshe ni minuto miraru mpanta yola wa opa keria kereke waneli ni opa keria lelo ekipa ya Unión Esportiva ya Politécnica eno loliwa mpiria
mili o wakuliwa motabahe ndo mani wa mpira okumelo tanto o kenona toko hala bikari kari wakani wira mpira niola o maleke mulipa o weheri ya matavi ekipa yoleo sportiva ya opulteknika hivaka ni hikaleke wenno o tena hui niwele niweleke oholo iwe o chumagiliwa mpira ni namazika mpira kereke na mafuka matavi ya la ekipa ya unio sportiva ya opulteknika Nyanto wala kan le tani wile na nira nva hiyo na radi Mutambik Emitoro provitali ya wampula Ndri nshekwa ye la ya mpiria wira Ni mulabu na pempiria ni ola Ohanle vakani wira omaleka wakala wira Mateusz Rajski wo Kwa mkari kari vakani pahe Olika na ombali hampiria ni ola Omani wani kape na matika mpiria kipa yona Sportiva ya opolitaki ni kaula nchonwa Kelvin Kelvin omba hampasha nao Olo nchonwa tani Milton Milton Mutikishira kayo Omani wani kape na matika mpiria kipa ya veterano avira Kwa opajira kihina weha Veterano avira Omana tovelo kuholi we Omutikishira mutikishira kuholi we Omukubiro ta Omukubiro ta Nto onrogo niwa Nina ano shafane matika mpiria kipa ya Unión Sportiva avira Omani wa mkampu ya ni mkampu mwa ya ayo Omani wa mkampu mu Ondobu nyo na mtu kiki Kwa kipa ya wakiru Olo nisho na chene Baudinyo Olo kale Dombo lo yuhale Dombo lo yuhale Leshe mota Mpiri ya mota Yole Ovalo hiwe ni penalti Okati wakane Ahemaga nare Oye kaleke Mureshene mu Kaleke ile shepili o kale ke pulmeni umo tapa on robo jua wohi tisishavo ni na matika mpile ekipa ya unia sportiva na politeknika wa vijeri ya mpanta yola wanejo halaya vakani pahe ari wi wakana wira do pia mnutu mluko mi sheshe ni mitanu ari wi kremeshiwe sano okate niola omalene mpile niola Nimulavulela ka nakala niwiwaka mota sheni amona ya ohanlewa kani wata ompemushini ohanlewa kani omaleke Uniyaun Sportiva a Politeknika ompana pulumenish otikishe seye pili o omaniwawe okala wira otikishe pahi emota nroa Lelo halo kaleta onyo sportivo politeknik kono chana tani Milton Milton no bahan patanawa ma show kusuma na matkan pire kipa ya veterano avira o bahan no kusuma kiro patanawa o malla o malla kam panta wa onyo sportivo ya politeknik kam fela pa information mana anera ru numero o itedo ni chana tani chana wa gym nar ka hiyo gym ni chana Eliseo Eliseo nyanto pire no o kire don ro ko jua na matkan pire ekipa ya veterano avira nare o kala punta pe beleza o mukusam kusa tani ni chana Militao baham patanao nara hewa ke mima na mesaka Oma na malako holo yon roma ni wawa ni kafe nara kahe ni kafe Onchima kahatani numero 43 kipa ya wazierao Nito una ziade veterano ziade Oma na pala baham patanao majo kuba Na matake pere kipa ya chupiwa O politeke nito nordino malaka mono lande wa otiana Ito odotiwa okumelota onrovi niwa na matake pere kipa ya veterano awaziera Hello in the funny can kanona orate no kana wira wo pajera uripelano pajero ripelano pajero ripelano o hala pahe na muliko mshine o wira shane wo pa mshine na pa nutu mloko misheshe ni mitana mili 45 minutu mpanta wa nele ni wo kisaria lelo ekipa ya veterano wa viera mili ekipa ya noti kutiva ya opini teknika mosa on robadi wa notoni o hompa mshini o mani wa nto ahala paha buloweke nyanto yokala indra vana matikampire ekipa ya veterano avira tonro kala pota pelivre vale mpua mbale okale mutagini wa ekipa ekale teria unikutiva ya politeknika minuto miloko mdareo ni mtanda miraru nilelo ekipa ya avira pili ekipa ya politeknika mmosa mtokoni himyahu o volo ihale so pili ya sa ekipa ya veterano avira tivemu ishka vizora numero o dosh minuto sedaka mitana miraru ni mitana ni miloko milini misheshe ni unia chupotiwa ya politeka ulo ihane di Valdinyo minuto sedaka 38 miloko miraru ni mitana miraru nito nomo ni wandeno nikape na matika sire kipa ya wavira ukumele oton rongo jua na matika pike kipa unia chupotiwa ya politeknika nare wavira etatrosa ombo nyao
ko halletu halletu halletu halletu kahena halletcheni amadeu hirasi wira emali ke mpirene ola amadeu jas kahena halletcheni o mani wa mnoka o mani wa nikape na matika pirike pano sportive ko tega chambi o dormito no vaso pa tana vecho mali wo o suliwo o o halumar o manai tiro rusulu o tikishiwa ne ekipa ya matana wa viera o tikishiwa ndelo ria rin riari la riari ekipa ya kallea o ria sportive wa viera o rihiwo mani wa nikape o heliwa batirima o heliwa kanipani holi tuna abdala tala mutu kwa damas haki wana mutu kapire kipa ya veterano wa viera olo nito na asmani o nito ni wa ziate ziate mutu kiro tulino numero za nove tupaniyo nito na zeka yukuli yukuli o muku nampata nao o nikisiru wata yukuli yukuli o muro hano holo yu o vahampata nao echa ni roa wira o riko numa no teno o muro holo yu o roho hano kono o muka pula o muka pula milita o mano mena ko holo yu o vahyo ni kapa kakungo ni wani kapa to dro muka pula tapeni ondo muka pula di Ruben ekipa ya veterano wa Aviera ahimekola tawaka ono pisa makani 1, 2, 3, 4 o mana mena ko holo yu ento pelo mchikada ahimeko hona so tene o mano mano mano mano mano apute kinika mundi wa mchidia ito kia a politécnica a Lundua Tira Wala Kuliwa Motame Kipa ya União Esportiva ya Waviera Nohio Nira Nishotiha Kavira Akale matrenador a equipa seia sopili nianto que faculte arroz mela potene aquela tão equipa ya ha que na favela que apa era para ela kanle a união esportiva a polícia.

ya kisuwala nyanyo ile kuhia. Vanu kwa opachero kushake mtu, weta kanatu. Ukuwe la kupuro, onisari atu, onikala atu. Kala nikala mkunutu ni. Enayi wakari wirua, wavi sinyuayo kuma yori ipi hamurema. Sinyuaya paheku kala. Kulutu, ikuluna. Kino je lovi nyoro shele lihanayi wakari wirua, mukwayo no were yu himati. Kivetuaya. Na tuiru kulutu yote nilimalele suwela. Wiri wa manene muko mpwa nea. Mo. Hata iru waka wira mroli kanana mkora opavela kukela mkintali mkora wa wanyawe. Ninyukuli kanana tuwaruwa. Muhilipelelewu ni maulavuli hani. Nakala mamulavuli ha muhilipelelewu no wakulani. Pinata mkone reyo. Soku makainono kalohano. Ewe rutupa ahi. Waku votapa nye ya mlavule kena hatu. Kivwe nkela womo ranu lavula na hatu. Waku hatu ihali. Mutuni bari wa na hatu. Amusia wanaira hikale. Nakala kapata ni awomu tekoni.

musoro kuna male kuna maloye hasa ya pahimpani. Aona kayo wiri ha. Ulipele liwa kukati wa tersu pa hiyo lejo utupula siweke. Wape yweke tu lileje maiti mia. Alo pane anali mpaka tiso wala ni hikulo niru awe. Wala levana ape liet vavo tu kuna male lavavo. Paliako mutu makela rati wa himaka kababo wale la leto.

0: Odi, zikoma. Ukaliwa wino. Zikoma.
1: Wino.
0: Ah, puya wino.
1: Vireva.
0: Zikoma.
1: You won't come very na kuo vao. Mumvere ke muhele ke msako ni mo. Mukilo mamuika chiko onewa sukunta ni vao. Levelelete. Miteko sause ya vashaka. Nare.
0: Apuya hiyai. Apuya ni mumula.
1: Mumula.
0: Kamu iwe mbere ke na kuo, mbere ke nera kuo. Ana tumpuya hale na mumula mi.
1: Ya pike mare ni la mteko ron sarava. Ba na kuo le vale amona vale. Ole mkino wiyo silo.
0: Ya.
1: O mata tuule vale ele piri ile anaona ele piri ele kirimurula akhale amkompe mwaisana bantu ole o wiyole mwakhene yola mpaka ile khuye anaona vale so ole hiwe mwaisana para sataka yendo tsimwe roho kolo shiwa to seye
0: apu ye ropo phela tine
1: na ari waka bihera tu
0: iya i apu yana thumpu ha imwe iwa hiwa nya alte yola
1: na maka bihera tu
0: apu yana thumpu ya iwa hiwa nya alte yola
1: wi wenye mio
0: iye ro lupa no lima lupa no rera murima
1: mio ntorera murima mashulima na
0: apu ya mohiwa nya
1: mikimwera wa ali mihatu
0: ate apu ya mtu wa khwela ko mukopha mukwa Opachere ko muhima kaje wi wi tore ra murima hi we maraire no khanela
1: ko hona ke la
0: wa ko ngori wa hona hona ko un shati yari ke iwa puya to mumula as de mo cheno da apuya thumpuya
1: na ar ki naka bi hera twala banona ya pa hi mutete wo tuno mpa ko sulile iwe atando romela ba akina ya ngona ya bala mwero rwa ba na kuwaka
0: yole apuya mpaka wa wajomba wa wajomba mo sulile
1: na kuwaka
0: sempre nsina na ya wa wajomba kana thumpuya thumpuya thumpuya miki na ku hatumpuya hola nsina o mwasi tuna na mwana na rihana kuo
1: eh ba mahawo ukalega umtekola na kuo ni baraka atumpuya hawe kumakai ba bakairo kama mawani Então a toalha não é uma tumpuha, a maha o kuma tumpuha.
0: Rova he was.
1: Ah, a toalha vai para aí. Como um trabalho é tu?
0: Yai.
1: Então coelho like hotel que há. Um cara então como é né?
0: Yai. Ensina, ensina papa nina poneda. O namaraya.
1: Como é que o guarda kuma vai avançar no macotero? Ngino na makwanyu ngwala kuma ba mahona ku mi kiro kisa na ku
0: apu ya mi
1: miki mvekele na ku ba na ku mo ri kuwela
0: apu ya miki hiloti tu sinchi pale
1: ero kala to
0: ina kona ya maito siu apu ya itala apu ya itala wani wu ana mwane hiki kwele matan
1: ayo
0: bano na amara kali Enero wa nyuwa ani kopiri ana mwana otene vate vaputu apuna irivava ana mwana kinene sababa ana mwana ale ekweta la nera kahino naka ntaki na ko hakinera banu nera hu kopiri enero u atumpuya
1: yeah.
0: Hakina ko hakina i atumpuya yale ena mwana nari ana kuo enero yai nsina na mutu arova ipapuri ka mutu to lima Então a vera kana kulu atumpu hale tena babato Então hi wanye atuya wa wajomba wothe wino atumpu kinera ku kiye kwa papale kere wichonde papa vara mucho papa mukikopi sa kopili sana kuwa isa kopili
1: bawonto apuya ahuluma uluma tiwe iwo yoka uluma mlopo na bala vela wasikatu Wera pelige makali hero.
0: Oh.
1: Divo yova horwa.
0: Oh.
1: Na kuwa muna vana mkine mwera unta savali no seke.
0: Oh.
1: Entao va kala mkali weneo.
0: Mwimo.
1: Mio onkina ronya kulihana omalo.
0: Mwimo. Mwimo.
1: Onya kulihana.
0: Mwimo.
1: Kala kendere amkupaka na kuwa kani mruha.
0: Holy handuli.
1: No onya kulihana wa amwe ni katani huku katani huku wa amwe ni katani huku.
0: Ali.
1: Mashimio maswa wako hiwa.
0: Eya.
1: Ntovayo orera.
0: Mm-hmm.
1: Ya semboni.
0: Kastamunya. Mekunya neri wa kastamunya.
1: Ya seye yemboniyo. Eweke atweli na mkara mtumuhe weke. Nurume kima hola ba atweli mbushi mkuu.
0: Mpaka te kastamunya.
1: Ayo. Nikalo kwa malo. Nikaka kwa malo. Opaka sa ninkowe rhano. Apu ya yuka hino mluku. Nyo papa.
0: Seraki hamuki suwende mi nikopiri meji mumi mutu uwi wanyele apu ele apu ya meji mukilepeke papikashiki nguye kekashitamunya.
1: Apu ya ninkamulikuwa akusha.
0: Akikusha mwahawa na kuyo yo?
1: Akina akusha wali kakali mwahawa na kuyo.
0: Apu ya oko okendre apu ya oko okopa okwa. Ha? Okopa okwa.
1: Kuhale la la.
0: Ekashitamunya.
1: Akiba rere. La. Na kuola karere mashi emase ya semboni
0: kashamunya ye
1: ahe bato yore rawalela
0: meji baba
1: haine kushaisa khopili angwi haisa khosheshe mwahiwo
0: ulu ulu ulu ulu
1: kera masa na kuwa amphanya
0: ulu
1: na kuwa amphanya
0: isa kinkusi sa khopili
1: awi ha sheshe
0: ngokolo sheshe
1: I want to remove where we want to
0: be non tempo problema non tempo problema mini ko bir mo kisi wela tina mi
1: mashi iwo
0: komu paki navara
1: komu ko hasu wela
0: aya
1: eh
0: e ka chamunya le to wembu
1: iwo ai u ha ki suwenle mashi yole na mata mana yole bale ehe abuna amsuwela buna abuna yole o kala mwana wewe omsuwela no biraka bale
0: bano mtu mwana bano mtu mwana ye anna mukanda to kashitamunya pa tinye
1: kono kashitamunya na kuola miki mwaba mashi ule isa kopili wihe kina ba hera wasuwela ah mana ka biraka mwana uno kuru miha ko puno uno kuru miha ka salama salama soka hantele ulu mana twala
0: Yeah, yeah,
1: yeah, yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah,
0: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah,
1: yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, Sukuntani morosara ipita van aholo kono seke amarupi minki minki hawa ba.
0: Mishi nampota biki kopihe sakwe mohaya ya piri.
1: Kiwereke pahe. Uyari kiwereke irome ihawera mwahi ya nopo isa kopili.
0: Nari yake la mi mataka kuhake
1: rena. Mwanto ukiwa haipiri so punya la sene nari. Kintuna mi mota mkusha ya piri haka. Ukolo shake mota ene owo. Ya piri ya kusha hekelo cheo tene. Ya haule bakani hele mkopo ni vite.
0: Anatumpu ya.
1: Mwahi uweheke iereke oweha ereke tiela.
0: Anatumpu ya.
1: Ah.
0: Ehida anda ule. Miki mkushi sako pili. Kina kamukororana kuki na hokolo si sako. Sheshe.
1: Chabwino.
0: Esa kwe muhaya epwiri kina hokoloshe. Esa kwe kina teapwiri. Sikale kisa kwe pili. Se epwiri.
1: Ayo.
0: Vaba puya hidanda ule. Miya kela. Wa wajomba no. Kwa hiwa nyea wini kopiri. Nikopiri kwa hacherera. Ma ekita.
1: Ya.
0: Apu ya kirinama for ekita.
1: Ya.
0: Apu ya sanaku.
1: Ulopo
0: na kiyo. Hokoloshe sa kwe sheshe. No ma problema puya haine problema ye.
1: Etang ba ewase ka thu imitation ku.
0: Ya sikoma sikoma.
1: Mio kere tu ki pelota poniwe.
0: Ya.
1: Mana we wo nali wa mvuka ka
0: u hetsa metu la wewe. Kumpi horera murima puya. Baba kivulucha. Ana mone tamba vuluwa ba. Si sikoma sikoma sikoma. Fitimpina.
2: Lape.
0: Oh, hiku lumihawu mwetile uhai.
2: Hehe, okikele murima. Kisa kwa yeko hona isheshe.
0: Oh, kero wata hone.
2: Siri isheshe, siri pili, kino iwe hasana.
0: Ya. Miki kompe isako pili.
2: Pili.
0: Vano atumpu ihawu ya himaka we. Vasako ni pili. Muna hokolo she isako to pili sikina.
2: Ulo, kamulo herato.
0: Sikaleke
2: sikale sheshe
0: sheshe epwiri ke kunshe sa kho moha para ke hokole se sikale sa kho pili enta totale otakanyira sina khale isa kho
2: itana mosa
0: sanu tamosa bano baba era yewi okushe isa kho pili hokole sheshe he mika hari ga miru olo olo kipaka la ke padano ki
2: anikola
0: ki muchape mo
2: Tivita non tem problema.
0: Yeah. Ola na halu kisuwele.
2: Nruwe ni mjeke.
0: Ano kisuwele. Miso paransonehe arwe kashinya. Muna suwele kashinya. ekashinya finta
2: papa
0: finta
2: papa
0: eya
2: isako kinona ka yeva
0: wewone kocha
2: kanayo venshiwa mata
0: wewone kocha wavona ruko neke hainu kikoheke wereka sako msa sako hovone hovone unakikohe sako sako venshiwa wiku kona pa tape rekunta ruke
2: papa nyamu
0: wose nusasio
2: papa nyamu kila atuani mkila atumata ngereke nguyanyu wani nono waza wa wakura hore
0: wewone koweha wewa mwana vate wewone koweha
2: papa mwakusha mangusha wena kola
3: kwato kwena nantumpu ya
2: atumpu ya mwarongwena mwarongwena mwarongwena
0: na mamanyu ni wanane na mamanyu
2: atumpu ya
0: atumpu ya
2: papa mwuniswe la tumpu ya
0: tumpu ya haka maka yole na mwenanari hana kuwa tumpu ya haina na mwenanari hana kuwa
2: mwanara wendi mwero pachera
0: ya yole heni toko mpilikatu
2: papa ekoto munisa aziranyu va papa monkila thumata
0: eya
2: papa
0: mwene
2: a
0: mwene
2: papa mamusola thumpu ya
0: kende ekongori henopi ha
2: wiyo mata nina no va malinghanyu lima va muhutira wa mundwele na khu matokelo mvensha mata mawaka ndo mugota nye konfuza wo hi pachero konha
0: wewo vona vano wo vona vano vonawe okopo pihe okopo piheke mimu
2: tebo ele sako kinele henile kinona katoko
0: epwiri
2: mwakusha watu mpuya weiwo
0: ha epara ke okolo she epwiri ne epwiri kina
2: papa mwa iphanye mpanye nyi hisingwene wale thome wale ne vende seva ni nyakuli hane papa
0: ya
4: apuna apuna
2: mama
4: uwo popi ha ditha wo obonaka uwo suwe da okuwa emusi
0: oya bonaye bana
2: mama abona
0: bonaye
2: mama ngaswela thumpuya
4: Hana asuwe
2: ni mbacha niwa hana. Atuni mkalo mata miki nkalo wani no kisomaka. Mashi muna suwela tumpu ya.
4: Omaja no lima. Meshi,
0: hapiti mpina. Vahina kuwa lumvisha na kuhu ni mata. Nereke wo. Vahateva ni hakuwa nani mkorora.
2: Alapena mandole na kuwa yole umaleva kanu mata mamu mpanya pelmenu jilanda.
0: Mrovo nasa. Mvona nasu
2: mbo. Mkela watanya
0: tumpu ya. Mvona saba no mkopo pihike maha wa Kongo.
2: Mama papa tumpu ya mwansina nawe tumpu yola. Omwero vava ohokolela kuwa nyawe.
0: Kakopaka, mama hakalala. Vano mwonanyu na kuwa mpacheni sabu mkopo pihiki.
2: Abishu,
0: mwonanyu saha.
2: Tumpu hayolo nero veri wakero na vavu na hoko lila tuwava onamore la vavu.
0: Yao, tumpu hawa ana tumpu.
2: Ole tumpu ya mwaipanye mpanyi tumihingwene. Miki nkila tuwana tunyo mkalo mata.
0: Atumihe mpaka.
2: Mwakere la kamiva wala
0: nkite. Kino mkushara wa mwene.
2: Mwakere la kora minki telihe niyala veli wale papanto mwolepa mahini. Oa mnaata inanyo.
0: Na kuola kumutulukande ni mwana.
2: Tumpi hezo ebairu ela tumpi hosuwe liwa papati. Miki nsuwenle.
0: Anahalo kitumia.
2: Mahangu hanywera muna nsuwela puna. Tumpu ya kira temiki
0: nsuwenle. Miki endre atumiha impaka ulepa vendesi. Anahalo kisuwele.
2: Mwahe makina lepa
0: vendesi wa mwene. Kia wa mwene.
2: Mwahe chukiwe mikoi. Mwahalo lepenuwa vendesi. Mwahena nyundre ni vavan chukingwene mikoi. Ole tumpu ya pape fujo.
0: Alepe mpaka mi vendesi.
2: Vendesi. Ni thoo thamulila ni malashu uthena le mpanyo hiwa
0: ili. Analipo hiyu othana.
2: Othana mani na nyumreni vavo.
0: Ya. Othana.
2: Aa.
0: Alepe miku monaka.
2: Tumpu hiyo miki
0: nsuwe. Alepe ena tumihiwa.
2: Papa maro hiki kuhamuhinae oroa.
0: Hey.
2: Tumpu hiyo.
0: Hey, mama.
2: Aa.
0: Mama.
2: Papa muhikazi hemi.
0: Mama, vamu mvona nyusa.
2: Nada, tuanyu katunyo.
0: Mpakiro kopopi.
2: Yuna mama mkalo mata. So iso tenyo mkaze reramiti mikone.
4: Apudo hitanane.
2: Dabe mama. O
4: hitanane ya chukiwa eni chukiwe. Eni chukiwe. Ini cheka.
0: Afinali. Wea piti mpina tino ona musasira mwano oda ha?
2: Enta hodi kata pule pili yomwe kapeye.
0: Ah, wanone kuchapaye. Ah, fungula masu. Fungula masu. Zikomo, zikomo, zikomo. Zikomo na mwena nantutu, zikomo.
5: Eee, nivire, wey, muroko mfundere anantutu wanya utari iwe.
0: Ya, yeah, puya,
5: mura. Olukulumesi huo.
0: Ya, ya.
5: Wanya olukulumesi.
0: Kilevele iwe. Nuwa
5: wana mnyapa.
0: Ya, kilevele iwe.
5: Nuwa wana mnyapa. Eyo.
0: Apuya urozunga.
5: Eyo.
0: Awo, uhalela uo yao.
5: Wagu nkaila baba ni kuwabiri.
0: Azi.
5: Kawoni laka uya kaye ii.
0: Eee, apuya.
5: Wanuma uye nyiha, mawehri pula seyo umasha.
0: Iya, apuya.
5: Eyo.
0: Mika arumata.
5: Eyo.
0: Ya.
3: kumuna kula na uhuma.
5: Eyo, uwanu ukuma u, na kulo.
3: Apu ya urensua.
5: Yes.
3: Apu ya mwehama apu.
5: Eyo.
3: Yo, uchu sinahalo kumamusa wako soko na sej. Sikis.
5: Miyo mnuone la nyuva, kawehani mataia, kumu miki nilima vate baba. Mungwehe kukale enrawe na kuo u. Aha, ankala wana kaya kuvea.
3: Untoko kayaya.
5: Aha, ankuma ikayaya, arene kayayene.
3: Etuinela, apu etuinele roo virelela.
5: Nanira.
3: Ati apu ya konaka vale, ikove, hansinawa.
5: Etuaya etala.
3: Iya, haine etala apu ya.
5: Eyo.
3: Apu ya, ikuongu risinsa apu. Wano...
5: Okopa.
3: Apuya etempuele araya masuwa vale.
5: Eyo.
3: Ki o, kerererere.
5: Eyo.
3: Baka wana ntumpuya.
5: Eyo.
3: Ha, kampa nyawili munana kuo.
5: Eyo.
3: Nariampa kaka katapira.
5: Eyo.
3: So katapira wali 100%.
5: Oliva wene.
3: Ha, 100%.
5: Mutu wako pemoha, liveke pili.
3: Pili.
5: Oha, wihanera we.
3: Ate mikinera, eyo. Oda anakichapa muru.
5: Eyo.
3: Haine, ama kikopia.
5: Eyo.
3: Okichapa muru.
5: Eyo.
3: Sikapu ya vanoko upakila maapu.
5: Muhina panya.
3: Apuya.
5: Uoviravo. Muhina panya uoviravo.
3: Ikove sinawa. Vanoto wani wila apuna aitu alota yeni kwa hanu muhanu se arnane ba.
5: Eyo.
3: Ama kakende tumpi homana yole. Anapu ya jinera. Ate vala pene ero kimana akilevelele.
5: Ah. Uivelele.
3: Mika akivele, akimane.
5: Mio kihiwa akeni masu. Yeyo enerea, mio waka na mkopia na kuoto.
3: Iya.
5: Yeah. Nakale tempu kina msuruku. Muna wana vana mwera apia wa.
3: Nah.
5: Anapu helu apia wa.
3: Yeah.
5: Otene yawe changwe kumkuri. Enapu ena atama. Kenone ya
3: mika amona wiwaru
5: ana mwira atawa ya mkompe holokova muhupu
3: mtero nene
5: eyo
3: mika amona wiwa
5: eyo
3: yo wi i yo ane hala atawa ikongori
5: eyo
3: mika amatea mezi kohona witwila bane emondroa
5: ovorea ovorea
3: ano kinapaka maapu kuwi kiye uchiponde
5: eyo
3: kitawele uchiponde ustrangeru ha
5: muno panyo.
3: Apu ya uchiponde hanela puwekina ya ukunja.
5: Umalawi.
3: Uchiponde hanela ukunja.
5: Umalawi. Muna halo mpanyiwe.
3: Apu ya kwa upaki ipalano wa. Ata pitipina nkimulele.
5: Kentai wani mwetu.
3: Hey, apu
5: ya. Hana tutu. Eyo, hana tutu.
3: Hey.
5: Hana tutu wa. Mwopaka tano roa. Hiyo ni ukupanyi hansuwa na mutano.
3: Ibu
5: pula orupa yendra ya mtano va nema keyo ha hele ya nari.
6: Ibu kendre mulupa na yo muyathiao muluku yo
5: anatangira makina wa wera
6: bachara la uhe pacho
5: ani telela
3: pondia mwene
6: this is the copy
3: tio mi pa
6: ayo
3: utanda ula pa hi
6: uthanana
3: apu ya ikoven sinawa.
6: Mm-hmm.
3: Apu ya ninsu eplela yonaya yake la kupake la mapu ovonya mapu
6: kina wana nditi kamrere wonda
3: apu ya minki nsuwele na kivira
5: mupuwele anakuwa ikume mata uupuwele anatumpwe
3: apu ya miko hale la yowera.
6: Iwo mutano mekenre muluko ene ola.
3: Oni penuela.
6: Ala muyathi mutu oni uri pacho.
3: Hey.
6: Oni mwera upu epula pa.
3: Hey.
6: Ya pipi.
3: Apu ya. Ata no petari rupa hi. Kau, kau, kau, kau. Hey. Ana hirupa kahini, ana kuwale ni chororo mama.
6: Mto apachira epulela.
3: Ker,
6: ker. Epulela ya apachira rupa yera haya.
3: Hey ya.
6: Yari inchi.
3: Date pa wata.
6: Mama lihiro ni nuto?
3: Yo, wara tu nsuwa. Anapu ya miko halela mwene yowera.
6: Hento dite ni kubiri.
3: Kina paka maapa uwi kitawe.
6: Hmm.
3: Ani kitawele uwi. passport in Ghana. Mm. Yebutu wahala. Mahalo liapua.
6: Murota wa gaheni.
3: Hapu ya ikongori.
6: Ikongori, mukompena kuo.
3: Hapu ya ka mukompena kuo. Mm. Kwa ato kwenye lana ntumpu ya. Isako pili, enero hokolo shisako sheshe. Isako muhaya ya pwiri, enero hokolo shisako pili se pwiri. Vano weho mata iwe.
6: Kiwiri wowo.
3: Hapu ya namandri ya ovira. Ya.
0: Munugunthea.
3: Kaina kona ya hapu ya nkiha kalala ya imahikwana.
6: Mm.
3: Ateva kalo taka kimwili pia.
6: Mm.
3: Mm. Hapu ya. Deposit ambe tukile li wako wano wi tumpuya. Eh. Hapu ya ruwe oyu anopia.
6: Ode nito mangoro mera. Hamzu wale?
3: Ay. Hapu ya.
6: Mangoro mera. Ode nito mangoro mera.
3: Inkaswe la kera kapu ya mahawari nsuwe talawan.
6: Hey.
3: Vano, ay kapu ya nite piha. Pero menu shi, nare reke wi esakwe moha? Oh, kule shiki pero menu shi, half. Ekaleke esakwe ni half. Vano tampaka 7%.
6: Atanya misoso.
3: Ay.
6: Dita ni kopiri?
3: Kereke hayapwe.
6: Motanya misoso.
3: Hey.
6: Ntotiti.
3: Oh, halele.
6: Mwota wa kongure niyo la wopi hatiti.
3: Hmm.
6: Mwota wa kongure niyo la wopi ha. Ni wuko uwanyi hunu kuhino wera mahali ni mwero nula molo koni. Nali mahoye.
3: Yae,
6: amwene. So tene zinkala sa muluku.
3: Amwene, mika vinyendri mahaka kushendri echipwile yo marawu.
6: Hmm.
3: Yeru usa wopi ngongoru, uka wopa ngongoru zafa ninjara.
6: Eh, anto mungo kwa kijipongo.
3: Apu ya kirima vuton.
6: Mm.
3: Apu ya mi apu ya. Eh, narilushenda kina muda apu wa ati. Apu ya. Aineto wewe la. Munehe ni mu aruhe ni ya muri leruwe kashikato. No?
6: Neni kula.
3: Aine mweni kula mi kina muda apu wa ati. Kimi warui konyai konya miki no mudapua.
6: Ndoti tani kopiri. Mapake lena ala no likana. Yale mapake lo anira anamte ko ohi ana hina mbangu.
0: Mbangu.
6: Eyo.
3: Eyo.
6: Anoro e banku ilo gelo kongora. O gelo banku ilo kongora. No o kongora.
0: Mawani tu.
6: Mawani tu kongora.
3: Mawani uta arwene ene ruwa jiota.
6: A jiota. Ono likana jiota himo.
0: Paroliva.
3: Hey.
6: Anto malivi mwenye
0: wa wapitimuwa.
3: Apu ya pale mi kino hitarua. Kino hitarua.
6: Mm.
3: Kamu kopela jiota muhapu ya mi. Hanka akona pu.
6: Na tatuwela.
3: Okona pu ya murulo wa mi. Ba. Ba. Ba. Ba. Ba. Apu ya viha tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku tuku. Miyo kusha murulo we oheli hanehe ni utabwa ni huli ya kama. Apu ya mi varu. Warantoko tale ya pu ya. Apu ya mikini ravano kakoteleo.
0: Ola vila mkeli hao.
3: Ola vila wabia waki kotele.
0: Ola vila mkeli hotai.
3: Wota ola waka hoche. Meji mwaha ola wanakuo ola. Ae, apu ya kimpake plano ya otawa.
0: Eze komu. Eyo otekula yuona rera iha. Mutu wako pa iha u hao uivelele ke. Uyereke uivelela ni kovili. Uivelela ui.
3: Amwene va.
0: Vala vela.
3: Amwene va miku upwela ui.
0: Eyo.
3: Miki ivare. Kisondi he?
0: Eyo.
3: Kere kopa, kopa, kopa, kopa, kopa. Kampanye tumpu ya.
0: Ana tumpu ya.
3: Kere chonde. Owe hiri ya kayo malu.
0: Sinto wone nlawe pula.
3: Eyake ila ukilevelele.
0: Eyo.
3: Kahi ki. Kinoneleke winko.
0: Izikomu.
3: Kunupwela kapu.

0: dafa ni jala
1: chapu ya
0: ay ni mo khala ni kongore ti thani ko per ba mo khala ni kongore
1: ya
0: ma chi mun thaba thawe tumbi hole mo mphanya mu ivelele
1: ti ivelele
0: mutho khala ni kongore mpaka mtapunye ke telefone umulu mi ha mu livuru na kongore ita wata weke ko hine la mnu pula njwara kindo chiponde kamala po yeta vathi oye titi ko hine ti yao
1: apu ya mutho halela
2: le kunyo khala
1: manje wa halela balete onupwele wi u nari ke khale mina kuphelo ke rovava
2: o khala mandato
1: mpaka we Jerusalem
2: international ba mtholo malawo lo ka putura riwat
1: apuya wari pa hu tawele Jerusalem
0: yo khayi wene we ro o khala mkunyo ku shimwe Portugal u na wani wa Mozambique a tawamo wa ha
1: apuya twine yo ku phanyami miko halela yo we rapuya miki naki ivare pa kampanye tumpi
2: eyo Mere.
3: Ani kopire.
1: Mhm.
3: Ani kopire.
1: Heni.
3: Vanoni nere hai.
1: Ai.
3: Ninere hai.
1: Apiti pina miko halela yo wera.
3: Mo halela.
1: Porque o mata wile. Mhm. Ya wena khumeo.
3: Moku pushera vano.
1: Ya wena kumeo.
3: Apuna tiyo lani lela vawi I.
1: Ay.
3: Momuta inya chumpi ya. Ninere haya ni kopiri.
1: Ay, mwaraka pitimpina. Mi hankana masolo tamanchi pali. Kohalela yowera.
3: Mohalela.
1: Kohalela yowera.
3: Apuna.
4: Mama,
3: apuna.
4: Mama, papa. Papa. Kahi maake linto chumpi horyo mbuki umero vava. Ungo wani weno.
1: Hai.
4: Baba.
1: Yene bala pena kimane?
4: Murumo mukumu. Niko tinorota orota tena.
1: Yende bala pena kimane? Murumo murima mukuru muwe.
4: Bika hima odikitawe.
1: Murima mukuru.
4: Oroki wale mpani kana ndiketumpi.
5: Odi.
1: Hai.
5: Odi. Odi.
1: Eh.
5: Odi.
1: Eh.
5: Ko andi kwapiri?
1: Eh, we miyan.
5: Salama.
1: Salama.
5: Mashere salama.
1: Salama kani ni.
5: Iwa murumwa ni sevensa.
1: Ki sevensi muhawa hini.
5: Kinawa kuha iwa murumwa ni sevensa.
1: Hei. Mecha apu ya natu muhe respeto
5: akani. Nala hani hini ya wii aya. Mwaisana.
1: Hei. Tini haba no mwile mororu.
5: Na kuwaka. Mika mwile na kuwaka. Na kuwo. Hei. Yuhi amkushi na kuwo.
1: Hei.
5: Wawe herera atu utaina amurula na kuwo mu. Tuwa vira minyeri mili na kuo kani mwiha. Yeri na kuo longo wa mekawa wanya kaiwa.
1: Hii, apiti tumpu ya. Tumpu ya. Wahala opie okikova hehiche.
5: Ani kubiri.
1: Kwa ulu mihe.
5: Ya
1: wii haya. Ni kolele mchaka unakivirela wani nu etuki no ki etuki ni kirakano wani nu kino ochela kwa mudivela na kuo ula. Banuri mwona wiyami kendre. Kendre. Ibabo
5: ere. Tantanta ya kineyo.
1: Ntiti miho no kala
5: ye kineyo yeyo iya tunugiriti miho ya moro
1: wanje nemu tumu tokotoko we miravo okivehe
5: ke nar iya tunen titi miho ya moro wanyeka okile wera mwakola yokera yokera bano iwe ngwa wehera wo himetu tangwele kana kuwaka iwe antanto himekina ana ko bobia ho
1: iya ye miko halela yo wera
5: anko bobia na kuwaka
1: mukiwe kaje nkamalan mukiwe bakade mukiwa epelu menushi mpata Mpata na hariki mpata ndika.
5: Mpata yu kuhava haa. Kumela mwai sana. Atuwa mlima na kuu. Otene ya amoli ya mhokolosha. Akorewa wehera.
1: Ay. Musulaka. Musulaka. Miano umata uu.
5: Ani kopiri.
1: Hiyavu
5: kinu. Kinuona haka mpuna ni mtunya kulihana ho.
1: Hii haino ya kulihana. Mi na kuo kimpanyaka.
5: Mashi mwopi suwela.
1: Ne isako pili hakwa nene.
5: Mashi mwopi suwela.
1: Kihokoloshe mkala hai isako shise.
5: Nari kini nakoha mashi muhinayo pia wani mahali ya iliwa. Magela nyumo ya na kuo. Mahali ya iliwa wewe.
1: Nyuma wera sa mangolo mera.
5: Kinoko haa. Mashi.
6: Wodi.
1: Mawela sa mangolo mera.
6: Wodi. Baba ni kofiri.
5: Weherre weiwo. Nuluma sana kuo noto. Atuwe herre weiwo.
6: Nulamba we. Ana tumbu ya.
5: Nari.
1: Okimani. We okimani.
5: Nari.
6: Oi.
5: Mina kuwaka. Mina kuwaka. Miseyo mihuno.
6: Oi, ana tumbu ya. Mamwene ya raiha.
1: Ineru
6: wa wera.
1: Ole.
6: Muroko wa okumani marohi.
5: Kaniwa.
6: Ani kuwaka.
5: Kaniwa. Andi kwa birikani wotia maru.
1: Muhia kimane murima omukurumu.
5: Nakuwaka, nakuwaka.
6: Mamwene aborwa. Leveneliwe.
5: Mamwene, mamwene ya moli haya nakuwaka. Ya moli haya nakuwaka.
1: Mamwene melaya, yo mangoro melaya.
6: Pahi, hiyo chike.
1: Muhia kiive.
5: Ya wiyo moli haya nakuwaka. Mamwene mabali. Bika wele wihemboni, iwe yende kaya tuno wihemboni. Agora nakuwaka, ambike ya katuwa nonginyaguria. Kunipa nakuwaka.
6: Titi tumpuha.
5: Nakuwaka.
6: Titi tumpuha. Hiyo lohorwa, nroo panyararu chiyo, nikilati.

0: ngwaha konero wa 10 lila wepahi jipongo sokele mmana mkwawe
1: maklofes
0: wa waru wera mwahola na akushira opolisi ya u titi murnene esharia
1: eyo
0: maamulu sa mwahola
1: ya mora
0: nyoko mwakushira makongo magromera
1: kwe
0: umana na wamala kalai
1: kwe
0: va etumwera nyumwere
1: eyo
0: waru wasasira wera omvekela na kuola Watiti anikopiri, masabatiti anikopiri tala anihima hima wera mutano ichiyo so shupa nyoto muhona.
1: Eyo.
0: Muhona to wera mutano ichiyo so shupa.
1: We.
0: Nonto hirike mutu ahiwiri hemo hirike gino wopani makofi.
1: Hoi.
0: Ah, wananariha iwo.
1: Wananariha. Kipu hera mwana.
0: Hoi.

0: Hiyo
1: nere ha nere wabe kera. Amwene anantutu wana mnyapandu yupo ilosaya. Eriwi anikubirale eroma ni waru eko kore bati.
2: Ayo.
1: Wabe kera anantutu. Anantumpuya wii lupa na mkwaka. Yeri akivinde kwa kukopa etalele. Ela tu ya mutano to etalela, porque mulukula kanivan hepula ya pama, maha ruhala utiade na murevana kuo, munti ha machioko. Amone
0: mini kubiri nkilote etu, tumpuha ni iwa rivava, analute yoyo minkana, miwa waka windapa hii, waka windapa.
1: Hiyo nina abekele ntu ya wana
0: tumpuha. Waka windapa hii, waka winda, chonde.
1: Hiyo yuntu na abekele hui, yani kubiri, eko kore mko kore laka tumpuha. Hiyo ni mbekele tumpuha. Awuruliwe mo nakalokelo umuru la mtesa
0: porque ni kamina ka no huma mwili ni mimi ni oni kwa kwana bani kolomiki na halo wena olima mpaka
1: afwe
0: kita
1: yai ani kopiri bani mto mimbala vidi hetu mpwe ole anova hani emara wera komu kumpanye na kuola umutikiha Komu hampanye ebwiri yotiki ha. Varunto wa mgashitari ine ikurusanyo wakani. Mgashitari makushe abuna, makusha pitimpina, otena la murame mata mwanehe. Mwana tumpuha. Wera mulatu ula omale baba. Ana tumpuha. Wamwene no. Hiyo ni ntuna ahumu. Ana mwakushe. Mwari nkele chima. Onkwani lila yabo isako isheshe sana kuo. Esako moha. Ikereke sako bili sapwiri. Mwalimi he. Wera olive baba. Wera oweheri yaka yomalo. Ii uraka mafu. Kahiki mwaweraka. Mnahalo wera. Mpaka na yaka yomalo. Anikobirao. Elive yaka umalo. Anka arupa, anapa hasiye ila. Mpaka na isitate si mire yaya. Ni ya wera kahai.
2: Kala mote neyo.
1: Eyo.
2: E problema ya ansi tata kwa inala. Uhilo okilele tuye renye.
1: Eyo.
2: Anantua kala mwemo.
1: Eyo.
2: Kwa problema.
1: Eyo.
2: Kiroka ne tatira iwe muhururo kisara.
1: Eyo.
2: Kinkile watahila kapahini.
1: Mutaponi mwa. Eyo. Iya yani kopiri mwiwe nlanyu ba etoko toko tie yo mowiwa niwa nalime mtapo mwe nalime muhuruni mwe ni malihane yi hao tonre raya
3: E programa ya samwani olelo enikotela va mwani anikobiri Luis Daniel apitimpina Maria Fazenda anantutu Fernando Damas anamunyapa Gervasio Robson tumpuha Januaro Eduardo apuna Marisa Agustinho ni omitiponi mwani Adolfo Sadike

Yali so ni watu wa tenim river msan hiyo ni river msan kwa moyo programa ya radio vansioni ya programa ya winyu ni ya wihu eno radio msan.

0: bano duwe wa musika mto kwene havasat ela ulishinga e kwa ha ela ni halawe mela ni puro sintumi wa sowara nampanya mwabano mosa ni tomholo mawe ni haloti kulatoni ni mwabano mosa wala onibarika miteko so tumiha ikina ikina masi etetakia ni seweso hiena hiena sa e province ela uniasa malove amwabano eli duwe niwe
1: Saidi Abdul
2: ana Saidi Abdul iyo hanyar dowin
1: mege yare lo o zambezi o mukupa
2: o wo basade o lishinga la no lishinga na uye akhe
1: 2010
2: bando no lishinga la yo kale ya weda ya saisai
1: no kare mu itanywa na titi waka garelo soma ko soma don kinaka la weno
2: baka fanya ka bayo kala mpaka ya mu rotegula saisai
1: I can't. Aki mpikula kwa mercado shuaula va fera niva
2: ana wi hanto basate va fera niva kutuni haka masinde lo pedro ruha hi hapo arurimute kwa matata ni ho ani bananto anna baraka thonu pedro ru no thana wa kutunia
1: ah kena baraka
2: masi sai sai wetela na kosa lo wet na wetela nelsa
1: ana kedela va kanin va kan ah ni kala ka tempa ka yoni maiko atena na
2: banchi pale sa ta mira ikesha ya ya
1: va kan va kan zini kupaka
2: Anu kuela ka wera upaka ovaria mteko mkina wala mpaka na kosom kina hiyeni wala nakala anu kumia sowara apaka kam na kosom kina
1: Kini kuela ka maji musuru kwenye onni towasha
2: Bali shinga ba nkala mtete
1: Kinkalo maume
2: Maume Baate waya
1: Nata wabu waka
2: Wabu waya Masi anaka mihaka uyo wera Yo kale mkuma na kosola Lukuru wera upatila uika miha yu hapo mwavano
1: Ni takavya kwani? Kini kavya ka ocha ni ane zikina.
2: Ikina sawara pra ili iwi wari hawe iwo to.
1: Ya.
2: Nene sare pa.
1: Nene sare.
2: Wewe kwa kila mira kwa kina nera. Ana tuna kwa mpaka na kose mimi mtoko yola ni mpaka ya wewe masi hanu na mota wa pachira. Kwa kila malova tuna wale njira.
1: Yo wale laka kayoni inji. Maji opachira ni shupa. Ni shupa opachira. Maji Entune yake kwa rajo. Kayoni msuru kwa inchi pale na hata bakani. Opachera. Eni shupa kwa opachera. Ya zoteno opachera zini shupa. Maji. Kala ni kwa rajo. Wazo volo mpironi. Ya opachera.
2: Vanto akana mirawa kina kweli nirawa ilaka. Nkilo wira tu. Akana maluma nchina wahira.
1: Kina himera. Wii kayoni mte kwa sana wia. Vole mpironi. Mazaze ke ovekela mteko bakani bakani moni pwanya
2: abrile salamu wa musi mwatu akina ya sumeda kina
1: kinavela salama muzaka otene mshingano atiwaka paulino atiwaka fernando mwara kanaka
2: hasante wanchi wala chimwene mulukwa kami here ni sorela sotene siyo kaleni wana kusayo lo virele kwechila nene sene
1: asante
3: lewa sina naka kinitanu abasia Owano kwamba
2: ulishinga na uyeka
3: no kisweno 2019 na kosoma chika fresher mukomboyeni kinaswela no paka kitentar ke hiyale manera hiyale paka kaluka raka no paki khalaka wenno kitikela kwani e pipe yakete mpa kampanya kero kama kampanya ni ahe kiverage dividat saka wani kajutare ke sotene ke paka ke sotene sorera paka musi tambena siveliwa kini mwera kere bashar ke sisale pa ke hokolela ke roka sulu atho tele tambe gara mare ke paka nima bara do tele tambe agere tambe ke ngwa jutaraka paka nina nwa kina tambe ke harer ba rota nina nwa kina ku tambe ya kima darle moeta nina nwa ba ene rora pa me ba ke shukuri la ka iha sinto ko mota pa muruma mota muranyo no e pa mukale ko ni ka dihera paka sempre nel ruo ho hollo
2: antumia heni nanaro
3: vani nanwa gnato me ho kulu e cargatore profume i sento i batteria aurocular.
2: Amora wete tamisoni hi.
3: Ah, kimbera wete tamisoni.
2: Motani apaje nraya.
3: Kampaje nda majbixi, ni balsamu, ni shova soka tela samwano sana mwane ipeka, maji ni perfume.
2: Socha, sowara, kumira na mahana kusoni.
3: Mwane na kusweni wala. Ah, mpaka nda pia ke fazi tambe ya mukampanya ni vale levantara kai kuo i pasta, i kaderno. Ya pachara ka vale shkola vale.
2: Oh, basi ahima wera itu ya ntuma ya kale enki ya kale tempu
3: vakina. Ah, hai. Kuna
2: wera uhata mdo shkola, singkala
3: itu ya kadermo, ipasta, itu ikinene.
2: Oh, masi mwata hina nuwete lana kusara?
3: Majimiki hote, kia muku furumanene muluku, kinine etapa hii altamente, atapo ati tambiki porewa katambe, epa enkala ka okazu dari na kusola, owana na shipata na yeho ntara makuwaru, epa fulano anoborewa rimale, anima nwaka kontrubisa uwera, pa plemeji baka Bukan nera, imajut dar mukwe hula kontrol kombo hotel nendro mera weta.
2: Ika ika.
3: Ane.
2: Oh, masih mau tanya apa jenis raya ni kadi apa jenis raya?
3: Ah, majime ki hotel majik kampa jenis rekum kinyen tu metekaj.
2: Ah. Oh, kalau itu apa jenis raya ni raba? Kero ni kinyen tu lah kero umpak umpak umpak jenis tu umpak jenis nak kosway.
3: Majik arus untuk majik am mata. Ayo mata. Olima balik na apa? Marka apa? Musuh kula. Epa mkusee mtu meleke usawara sanyo epa miki mireki mwasasa kaplimenshi sabau. Heni heni soocha vate epa uikaleke soteno kaleko upahiwa uwe heraba. Ane.
2: Oh, masi akile mirepo yada nera mifa kina tunatoni opaka mtekwene sinto koyola masi nkiwera mota wopachira masu hena tuna walili ya.
3: Mheno onkalaka olemea olemehiwa na shupa apa na shima mawere pa soteno no tumelua. Ntao akala mutupa hea anamora pa wiru kwenye selu wera pa olopa na tiha. Niwagera. Mucho poto oten tar plemeji manera opa hewara pa plemeji poto okhala ka chuba khane ne ha ki pleshar ke sisa le ki kanyara ke plemeji umete ka le 2 5 wo hiana no kila
2: ika ika
3: ane
2: o banta khala na lope wala masuwa na hira ya miro vakina
3: maina dawa mig nera pa hi gnash kurala thotene mafilesha dormo.

0: Zezalina, ayo, ayo kan tu ni wihne kima suman rahir rahu uwera kweli li talleke no studia radio msabiki o lishinga. Ahe, masuman rahir rahu mpua wen programa talani hini wiplini tala ala Morango do Nordeste. Ahe, wipa wa Roger, Salif Keita, wipa wa Alifaki, Decepcione wipa wa Luciana, Jesus wipa wa Bayer Norte, Tola Madros, wipa wa Brenda, Noklanto wipa wa Lemuki, ahe, Grace Evora, Arki lembra nabo, noklanto va mdreva, mwoni ntiriki, ahe, noklanto wipa wa Gibsoni, Sinembo, Nikutwala, wipa wa Carlos Lina, Doita Lenya, wipa wa Izao Minezes, Mama, wipa wa Rena, Okranto, wipa wa Kamal Shiva, Opentana, Yupuru, Ahe, Okranto, wipa wa Garim Perush, Brian Adams, Ahe, Luki, Wipa wa Juja, Muta Prova, ni Navetonia Dor. Ala ti masoma ndahira huwera mumtapunya ni wakile kini matata meli. Ni wuhipisa akala mumtapunya telefoni mwimara. Ela? Halo?
1: Halo, wanawete.
0: Wanawete, tana mumtapunya?
1: Mto wana mumtapunya Zildu, giriatu kumelo marupa
0: wa. Ah, Zildu.
1: Aye.
0: Ohila wu, marupa wu.
1: No hila salama marupa kwa kina sidodu lishinga iwa.
0: O salama.
1: Haa.
0: Ndri hina programa thalani hiyo nuhipele ni? Nusunu wa nchipo ni?
1: Nchipo na most people minyamai.
0: Hii. Mima suma kore hira chiro, nuko ologi hachiri kamu hiro hima wira. Kulantu atanleke yale kiro monlaka wano masi. Hela u. Weha nchipo na most people.
1: Ayo.
0: Notupa osukure la umta punya telefoni.
1: Asante ni miya kwa atapa tapende waru ntapu upamele. Ayo.
0: Nchipo iweka pani?
1: Nchipo na iweka madoko toro yemende mtakuwa u. Na yo mweha weha karuma. Nana asaide na mpula una sedni mwaka upetelgado iwo. Mpaka mpakana nanta punya sana wampula iwo.
0: Asante na tupesugwela unta punya telefone kalipo nchipo.
1: Ay asante kwa tapelela.

endlwini ya mina kumbe yindlu ya wena kumbe swi ta ku luma kwasena lambe ope endlwini ya mina kumbe yindlu ya wena na mo ukatsiyata pla matema